0: Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na moru, noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
3: WFP says it has enough.
1: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevno od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

Hrvatski radio, Radio Split na 101, 102 i 104,5 MHz, subota, jutarnji program, evo ruke Splite, danas je 27. lipnja 2026. Nakon prilično onako tople noći, vruće noći, pa evo i sad, ovo kad bi trebalo biti najfriškije, vidimo da je temperatura oko 28 stupnjeva. Šta će biti danas, vidit ćemo, ali neće biti lako sa vrućinom, ali mi idemo lagano krenuti u našem standardnom ritmu. Za tonskim pultom Mario Ininčić, ovdje DJ Wolfman, evo ruke Splite.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Odmah je Mario progovorio, prisjetio se starih vremena, čak i filmografije tipa Ghostbusters i Povratak u budućnost, jel? Ali prvo si apostrofirao Policijsku akademiju. A ne znam sad kako to izgleda današnje mladeži, da li je to još uvijek drži vodu ili je na neka B, ako ne, i niža produkcija, ali eto, stvar je kao, moraš to poznavati, staropće kulture. A mi idemo naprijed, My Secret Life pjeva Leonard Cohen.

glasnija od one koja šuti. Slušali smo grupu Dionis i pjesmu Nije važno. Gavran, ptica crnog perja, veliki poeta i vrlo izričajan interpretator. Da imamo šta je na mundijalu, je u tijeku takmica Egipat Iran, jer je uvijek neriješeno, 1-1. Večeras u 11 turi naši igraju zadnju utakmicu u grupi protiv Gane i puno je tih kalkulacija, kao moglo bi se, ali treba odigrati ono do kraja pa dobit, ja mislim da je dovoljan i bod, a ne smijemo dozvoliti posrnuće, jer tu može, tu smo negdje na rubu, kad bi izgubili bilo bi vrlo, vrlo rubno. Mundijal je koji je već 15-16 dana traje, prešao je već sve rekorde u broj postignutih golova, naravno više reprezentacija, više i utakmica, igra se brže, ofenzivnije, onda onaj cooling break koji je uhvatio već Monha i na ovim poštekativa ekipa, odmah krene na zdravljat, krenu ture, tako da napravili se od toga još veći biznis, a ko zna šta će biti u budućnosti. A mi idemo poslušati Jazz Orkestar HRT-a, Ervin Baučić i Nina Badrić, koji pjevaju Rušila sam mostove od snaha.

0: HR Mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnike Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, to... nije.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
10: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
9: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahima Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
11: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
12: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
13: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
14: 2-0, Modrić 2 komada.
15: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
16: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
17: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
18: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora im lopta ide.
19: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje prestoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
20: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
21: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
22: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
0: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
1: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
22: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
23: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
22: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
22: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
4: Jutarnja kronika.
2: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama, javila se Ivanka Zorić.
5: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
22: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
5: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
5: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
4: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
1: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
2: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
3: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija, ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
8: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
1: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Euro super će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Euro dizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
2: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
9: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
4: Jutarnja kronika.
2: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
1: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
2: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
1: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
2: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
1: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
4: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
1: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
4: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: U Lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnjoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
11: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
10: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
12: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
10: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
24: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.

0: Viru Sávu. Ja manželka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić, u skoku u dalj Filip Pravdica peti.
1: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
2: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
3: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin i Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci i Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
2: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Oglasi. Prvi program.
11: Ovo je vaš radio.
12: Hrvatski radio Knin.

I evo nas, vijest po vijest, pjesma po pjesma, stiglo je vrijeme za jutarnji program Radio Knina. Pa evo, mi vas pozdravljamo, 7 sati i 28 minuta, ekipa u sastavu Ivana Sorića sa izborom glazbe, Igora Tolića u režiji i Martine Vujnović u studiju, želi vam dobro jutro. 27. nam je dan mjeseca lipnja, evo, subota je ujutro, mi smo krenuli sa našim prijepodnevnim programom, pregršt svega, glazbe, informacija, emisija, svega, kao i uvijek tu smo za vas, ova ekipa u ovom sastavu, do 13 sati. Pa evo, za početak ovoga dana čestitit ćemo imendan onima koji danas slave, a to su nam evo Vlatko, Vlatka, Ljudevit, Ema, pa ako znate koga s tim imenom, čestitajte mu, a mi svakako isto čestitamo svim, znači Emama, Vlatko, Vlatka, izvedenicama i slično. Sada evo, još kratko ćemo se družiti sa dobrom glazbom. Jutro nam je osvanulo na 23 stupnja, a uskoro nam se javlja i naš dežurni prognostičar da vidimo je li ovo onaj najtopliji dan kako su ga pretpostavili da bi mogao biti. Evo, ova jutarnja 23 stupnja u 7 sati, pa obećavaju onako, poprilično, reći ćemo, tople temperature. Evo, idemo malo za početak, dobro jutro zaželjeti svima sa pjesmom Good Morning, The Poppins Sisters.

0: I evo nas, stiglo je vrijeme, za vrijeme 7:35, danas sa nama naš dežurni prognostičar, pa želimo dobro jutro Robertu Turčinovu, dobro jutro.
1: Dobro jutro Marijan Tadini.
0: A Marijan Tadini,
1: mijenjali smo se, je.
0: Moje isprike, evo meni je bila najava ovako, ispričavam se. Dragi Marijane, evo, jel nam ovo najtopliji dan, hoće li biti danas pakleno vruće?
1: Najtopliji nije, mislim tu negdje imamo već dosta dana koji su vrlo vrući. Najtoplije će biti danas ili ovi sljedeći nekoliko dana. Promjenu vremena očekujemo u srijedu, zapravo više u četvrtak, sa srijede na četvrtak. Nakon toga će biti malo svježije, dotad ovako vruće. Treba to izdržati, jel, najbolje se opustiti ko može. A dakle, evo, vamo početi sa trenutnom situacijom. Dakle, trenutno je vedro, tiho ili puše slaba bura. Moguće je da je bura samo ponegdje i umjerena. Temperatura zraka su 7 sati iznosili u Gospiću 18 stupnjeva, Knin 23, Zadar 27, Šibenik i Zemunik 29, te Split i Kaštela 30 stupnjeva. Tlak zraka je lagano povišen, u Kninu iznosi 1019 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slaba, moguće ponegdje umjerena bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a zatim će u noći biti uglavnom tiho. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više. Očekuju se najviše dnevno od 35 do 38 stupnjeva. Temperatura zraka je jučer u Kninu porasla do 37 stupnjeva. Danas očekujemo isto toliko ili stupanj više. Sutra i dalje pretežno vedro. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti sutra ista kao danas ili još malo viša. I kao što sam rekao, ovakvo vrijeme očekujemo sve do srijede, onda sa srijede na četvrtak očekujemo promjenu, sad vidjet ćemo koliko će ona biti izražena. Od četvrtka bi onda u slučaju temperature zraka trebale biti nešto malo niže.
0: Znači, ipak ovaj lipanj nam ostaje onako, malo prema rekordima toplinskima.
1: Da, blizu je rekord, ali mislim da je bilo u lipnju već 40 u Kninu, tako nešto, ali sigurno blizu je rekorda.
0: Pa evo, nama je malo čak i čudno, nismo svaki dan najtopliji.
1: Da, tu je negdje, evo, samo sekundicu da pogledam, jučer je u Senju 38, Knin 37, dakle Senja od ovih službenih postaja bio najtopliji, a nakon toga odmah Knin skupa s Zadarski aerodrom Bakarav. A kao što sam rekao, mislim da su rekordi već za lipanj, da je bilo već 40 krajem lipnja prije par godina, ali ovo je blizu rekorda.
0: Ništa, držimo se kako možemo i znamo i to je to.
1: Yeah.
0: Dragi Marijane, mi vam se zahvaljujemo na vašem javljanju kao i svakog jutra, uvijek spremni za nas tu i hvala vam lijepa na svim informacijama.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Naravno, evo do ovoga sata pristiglo nam je već i izvješće što se tiče policijske uprave Šibensko-kninske, ali tako i izvješće iz bolnica, ali ajde, idemo krenuti sa policijskom upravom, odnosno sa svim onim što se dogodilo u protekla 24 sata na našoj županiji. Tako evo, u našoj županiji u protekla 24 sata počinjena su tri kaznena djela. Dogodilo se, nažalost, čak 7 prometnih nezgoda. Od toga je jedna prometna nezgoda sa 4 teške tjelesne ozljede, znači 4 osobe su pretrpjele teške tjelesne ozljede, 2 prometne imaju po jednu osobu sa lakšim tjelesnim ozljedama i 4 prometne su samo sa materijalnom štetom. Također uz to još dogodio se i jedan požar bez štete. Sve je na širem području županije, ništa nije bilo u gradu Kninu. Što se tiče vijesti iz bolnice, iz rodilišta, evo, u Kninu nismo imali nikakvih vijesti, nema novih prinova, malih stanovnika, ali zato u Šibeniku 2 djevojčice su se rodile i evo, mi im želimo, roditeljima sve najbolje, njima dugo i sretno, naravno.

8 je sati, evo vrijeme da malo pogledamo što se piše po našim portalima, da vam malo približimo neke najbitnije vijesti ili najzanimljivije možda koje evo naši portali ovih dana pišu. Mi ćemo krenuti standardno sa Slobodnom Dalmacijom, pa evo prva vijest je nažalost iz Crne kronike, 12 godina zatvora čeka Hrvata, 57-godišnjaka. Naime, nožem u srce, Hrvat je u Beču ubio Srbina u sred svađe oko rata u bivšoj Jugoslaviji. Na kraju se pokajao i rekao da mu je zaista žao što je mrtav. Evo, idemo dalje, to se dogodilo prošle godine, ali evo, osuda je gotova 12 godina. Zatim Split, velika tuga na gradilištu, jednom naime dogodila se tragedija, poginuo je radnik nakon pada dijela dizalice. Tako da evo, u petak u Pazdigradu je uslijed evo, nezgode poginuo, nažalost, jedan radnik. Idemo dalje sa Slobodnom, slijede izbori, gotovo je najduže suđenje u povijesti Izraela. Evo što čeka Netanjahua nakon 98 saslušanja. Evo više o tome u Slobodnoj donosi članak. A idemo dalje. Misteri na otoku kod Šibenika, kao da je spaljena, nije gorjelo. Ovo nikad nismo vidjeli. Naime, evo, kada se uputite prema otocima iz Srime, recimo gliserom krenete, svi otoci izgledaju normalno, osim Malog Mišjaka. Naime, izgleda kao da je izgorio, ali nije. Nego, evo, borba sa nametnicima, vrlo slično Borovom Prelcu. Pa evo, kako se zaštititi i kako pripaziti, donosi članak. O čemu ćemo sad? Evo, potresna ispovijed. Toni 18 iz okolice Splita skida se sa droge u zajednici Papa Giovanni. Prošao je papa kao, a rodio sam se pun heroina. Naime, donosi ovaj vijesti, donosi i svoju ispovijest kako sve to ide, kako proživjeti pakao odvikavanja. Evo, pa pogledajte i pročitajte u Slobodnoj. Vijesti malo iz mora. Nemojte se iznenaditi vidite li kraj sebe u moru jednu zmiju. Jedna od najotrovnijih morskih zmija na svijetu koja prilazi ljudima. Zanimljiva, prijateljski raspoložena, zanimljivih boja, ali evo, hvala, srećom ne živi kod nas, živi u tropskim morima i Indijskom i Tihom oceanu, ali evo, bijela s crnim prugicama, vrlo interesantna, no otrovna za ljude. Malo sporta, evo još za kraj, kaos nakon ispadanja, izbornik dvostrukog prvaka na svijetu hurlao na novinare, malo je izgubio živce, tako da evo, urugvajsko ispadanje nije baš dobro palo njihovom izborniku, za očekivati, ali evo, reakcija je ipak bila možda za neke malo pretjerana. Zatim, ovo se nije dogodilo 20 godina, debitant ispisao povijest. Da, evo, već znamo, Zelenortska republika, debitanti, evo, otočani koji su vrlo, vrlo zanimljivo ispisali svoju povijest i ostavili trag. Idemo sad malo do jutarnjega, malo donose se članak i malo se jadaju, da tako kažem, stranci u Zagrebu. Radimo do 14 sati dnevno, nemamo slobodne dane, ostane nam 100 eura, a pogledat ćete gdje živimo. Naime, hrvatski sociolozi su napravili 44 intervjua sa stranim radnicima u našoj metropoli i za neke humane ljudske uvjete ovo je zaista uznemirujuće. I nadamo se da nije uobičajeno, ali evo kako oni kažu da je to najnormalniji način života za njih u Zagrebu. Idemo dalje, malo još kronike Nine Đule. Može li Tomaševićev novi projekt konačno riješiti notorni zagrebački problem? A nakon 5 godina to bi bio minimum. Naime, evo, to je postavljanje barijera kako bi se normalizirao javni prijevoz. O tome više, evo kažem, pročitajte u kolumni. Jutarnji nam još donosi vijest o jednoj smrti nekadašnjeg političara. Umro je Sergej Ivanov, bivši ruski ministar objave. Inače, on je bio ključni član skupine koji su se uzdigli u redovima službe KGB-a zajedno s Putinom, tako da evo, zanimljivosti o njegovom životu se mogu saznati razne.
I evo za kraj, jutarnji sport. Dalić pred novinarima je otvoreno govorio o greškama Vatrenih, sve to bila presica u oči Gane. Na red došlo je neizbježno pitanje, nećemo raditi famu oko toga, ali evo, malo o tome više sa Zlatkom Dalićem u jutarnjem listu. Evo, puno toga još ima, prelistajte malo i sami, a za sada, evo, mi smo odabrali neki par vijesti. Iduće što nam slijedi, 8 sati i 15 minuta, idemo malo izabrati i nekolicinu oglasa za zapošljavanje za sve vas koji tražite trenutno nekakav posao.

0: Oglasi i natječaj za zapošljavanje.
1: Evo, dragi slušatelji, stigli smo i do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasa i natječaja. Pa evo, idemo pročitati neke koje smo odabrali mi za vas. Naravno, još puno toga na njihovim stranicama. Pa idemo krenuti redom. Evo, prvi oglas je Solaris DD za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam. Traži jednoga vozača ili vozačicu. Radi je u Šibeniku, 3.7. je rok za prijavu, a javiti se možete na kadrovska@amadriapark.com. Zatim, Drniška tradicija. Traži djelatnika ili djelatnicu u svojoj prodavaonici, ali u Puli. Znači, Pula je mjesto rada, Drniška tradicija, tri djelatnika ili tri djelatnice. 15.7. je rok za prijavu, a email je mart.blazavic1@gmail.com. Tako da evo, to je to. Idemo dalje. Općina Kistanje. U Kistanjima se traži jedan radnik ili radnica za pružanje socijalnih usluga. Pisano se možete javiti na Trg Svetog Nikole 5 ili na mail općina@kistanje.hr. 3.7. je rok za prijavu. Zatim, Kolarište. Farma Nesilica traži jednog radnika ili radnicu u pakirnom centru na Pakovu selu. Tako da, evo, i tu se možete javiti na broj telefona 098-294-111, 5.7. rok za prijavu. Zatim, Hotel Skala iz Vodica traži jednog pomoćnog radnika ili radnicu u kuhinji. Radi u Vodicama, javiti se možete na broj mobitela 091-64-34-346, 2.7. rok za prijavu. Zatim, u Šibeniku, MIAB, projektiranje, proizvodnje, montaža i puno toga, traži jednoga knjigovođu ili knjigovotkinju, te jednog samostalnog knjigovođu ili knjigovotkinju. Šibenik, naravno, mjesto rada, 25.7. rok za prijavu, a vi se možete javiti na mail administrativni.službenik@miab.hr. Traži se u Splitu, evo, Unirad, traži 9 taksi vozača ili vozačica za rad u Splitu. Broj mobitela je 098-928-3760, 25.7. je rok za prijavu. Idemo malo do Splita, do Šibenika, pardon, iz Splita. Movens, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i posredovanje, bi tražilo 4 fasadera ili fasaderke, odnosno soboslikara ili soboslikarice. Znači, 4 radnika se traže za rad u Šibeniku. 091-55-99-623 je broj za prijavu i 18.7. je rok da se javite. I evo, još za kraj, jedan oglas koji sutra završava, tako da evo, zadnja prilika, Blue Marine traži jednog prodavača ili prodavačicu za rad na Murteru. Broj je 098-337-2972. Evo, to bi bili neki odebrani oglasi, naravno još puno toga, ali najlakše, najbrže pogledajte evo još malo i na stranicama sami. Sada nam je 8 sati i 19 minuta, mi još jednom želimo dobro jutro svima onima koji su imali priliku možda malo duže spavati. Sada nam je ugodnih 27 stupnjeva u Kninu, evo 5 stupnjeva se u jednom satu popela temperatura, tako da vjerujemo da ovaj maksimum koji se očekuje do nekih 38 da će se svakako danas ostvariti. Nama iduće što slijedi 8 sati i 30 minuta su vijesti, a dotada idemo malo Gypsy Kingsa, Latina, idemo poslušati za početak Mambo Leo.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Drugi program. Novosti.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči susreta provjerili smo kako je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Uvjereni smo u prolazak, jel' tako?
2: Naravno.
4: Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
5: Tižemo iz Toronta, Filadelfiji smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
1: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
6: Ići ćemo do polufinala 100%.
7: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
8: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
9: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
10: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo i dat komada.
11: Bosna i Hrvatska i bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
1: Ako slučajno ne znate, utakmica počinje u 23 sata, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Oružane snage Republike Hrvatske do 3. srpnja na više vojnih poligona provode međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26. U Udbini su pokazale koliko je logistika ključna za uspjeh svake vojne operacije, od opskrbe vojnika do prihvata savezničkih snaga. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid i zapovjednik zapovjedništva za potporu, brigadni general Mile Bukičević, ističu da bez učinkovite logistike nema ni uspješnog djelovanja na terenu.
12: Gdje će vojnici dobiti hranu, gdje će vozila se moći popuniti sa gorivom, gdje će im se moći pružati sanitetsko osiguranje.
13: Ne trebamo čak niti napajanje struje, možemo sve provoditi bez problema svagdje na području Republike Hrvatske.
1: Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatni ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas, bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
14: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
15: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, ali nema dužih kolona. Nakon prometne nesreće uz vrlo pojačan promet između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Također, zbog prometne nesreće usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru mora. Zbog rasutog tereta između čvorova Zadar centar i Posedarje u smjeru Zagreba, promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: evo i jedna vijest za hrvatsko iseljeništvo. Evo baš tijekom ovog prvenstva mogli smo vidjeti puno naših hrvatskih iseljenika, pa tako evo ova vijest se malo nadovezuje i na tom. Naime, Ministarstvo demografije i useljeništva dodjeljuje do 700 stipendija za učenje hrvatskog jezika i učenja o kulturnoj baštini u Hrvatskoj za akademsku godinu sada 26/27, što je 200 stipendija više nego lani. Rok za prijave traje zaključno do 6. srpnja. Naime, za dobivanje stipendije može se prijaviti hrvatski iseljenik, odnosno njegov potomak, kao i supružnik, pod uvjetom da je punoljetan i da ima završenu srednju školu. Stipendija se odobrava za jedan ili oba semestra. Zimski semestar je od početka listopada do kraja siječnja, a ljetni od ožujka do sredine lipnja. Tečaj će izvoditi Filozofski fakultet u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli, te Sveučilište u Zadru. Ova stipendija uključuje trošak tečaja, subvencionirane prehrane, te naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 eura mjesečno. Ono što ne uključuje je trošak putovanja, to jest dolaska u Hrvatsku. Javni poziv u kojem su navedene sve pojedinosti nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva demografije i useljeništva, kao i e-prijavni obrazac. Znači, evo, svi oni koji negdje vani su, a naši su potomci, mogu se slobodno prijaviti, sve detalje na stranicama. A evo još jedna vijest iz Venezuele. Novi potres pogodio je sjevernu obalu ponovno nakon što su ova dva već prethodna potresa za koja znamo sravnila sa zemljom skoro cijele gradove i ubila 1000 ljudi. Reuters tvrdi da u Caracasu i Maracaju je osjećen potres magnitude 4,9. Za sada nema novih izvještaja o šteti. Također, evo još jednom podsjećamo da je pojačan promet na većini cesta prema moru i priobalju, tako da evo, održite sigurnosni razmak, poštujte sva pravila i budite oprezni, čuvajući tako sebe i druge. 8 sati je i 44 minute, u 9 sati i 5 minuta nama slijede naši evergreeni, tako da evo, ostanite uz nas i domaće i strane evergreene.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uoči susreta provjerili smo kakvo je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Uvjereni smo u prolazak, je li tako?
2: Naravno.
4: Mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
5: Tižemo iz Toronta, Filadelfiji smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zamačku.
1: I navijači u Hrvatskoj puni su optimizma.
6: Ići ćemo do polufinala 100%.
7: Ja sam veliki optimista, ali da će biti teško hoće.
8: 3-0 protiv Gane, nismo mi ni Engleska, ni Panama, tako da dobit ćemo mi njih 3-0 bez problema.
9: Izaći do centra sa masom, podijeliti teret na sve vezne igrače i onda izbaciti Budimira.
10: 7-1 za Hrvatsku. Dalić je rekao, ovaj puta idemo do kraja. 7 ćemo im dati komada.
11: Bosna i Hrvatska bit će u finalu. Bosna će pustiti Hrvatskoj da pobjedi.
1: Utakmica počinje u 23 sata, a možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Hrvatska je već danima zahvaćena toplinskim valom, a grad Zagreb svojim će ga građanima pokušati olakšati tako što im tijekom vikenda omogućuje besplatni ulazak na sve gradske bazene, ali i u muzeje, galerije i knjižnice tijekom uobičajenog radnog vremena, kako bi se mogli rashladiti u klimatiziranim prostorima. Iz grada podsjećaju i na mnoge javne zdence s pitkom vodom. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Danas će se održati prosvjedna povorka Hoda i za Liku. Okupljanje je sad u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati kreće šetnja prema Smiljanskom polju. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te se protive planiranoj gradnji tvornice litija bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. O razlozima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
12: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, u tom prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
13: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
14: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzine Jankomira u smjeru mora. Nema dužih kolona. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Opasnosti od predmeta na kolniku na 258. kilometru između čvorova Zadar Istok i Zadar Centar u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sedmice tjedna,
1: a krećemo sa ovom knjicom.
2: Pregled tjednih zbivanja. Srtice tjedna. Evo nas u još jednim crticama tjedna, pa evo krenut ćemo sa prvom ovotjednom crticom. Turistički pokazatelji za prvih 6 mjeseci ove godine potvrđuju nastavak pozitivnih trendova u Kninu. Ostvaren je rast od 8% u dolascima i čak 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslušamo iz turističke zajednice grada Knina Barbaru Grgić.
3: Prema podacima sustava e-Visitor, od početka godine do 23. lipnja na području grada ostvareno je 2605 dolazaka i 5537 noćenja, što predstavlja nekakav rast od 8% u dolazcima i što je još bitnije 21% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 2025. Posjetitelji u Kninu ostaju dulje nego što su ostajali ranije. Prosječno trajanje boravka povećano je sa 1,9 na 2,13 noćenja po gostu, što potvrđuje ponovno da Knin postaje destinacija za višednevni boravak, a ne znači na samo kratko zaustavljanje na putovanju. Znači već je u svibnju Knin bilježio rast od 31% u dolascima i 44% u noćenjima. Kada to nekako, isto bih voljela staviti u kontekst nekih nacionalnih rezultata, kninski pokazatelji tu isto dobivaju na značaju. Na razini Hrvatske u prvih 5 mjeseci zabilježen je rast od 5% u dolascima i 7% u noćenjima, dok je Knin u istom tom razvoju ostvario višestruko veći, što samim time znači da destinacija kontinentalnog i nekakvog aktivnog turizma gostima nude autentična iskustva, znači više gosti ne ostaju samo na moru.
2: Sunčani i vrlo vrući dani nastavljaju se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Poslušajmo kako se s vrućinama nose naši sugrađani.
4: Nikako, slabo. Bila u apoteki, trčim sada u kruh i nešto i doma. Klimu, mi imamo 2 kuće klime, jednu na katu, jednu dole. Već s godinama teško ide. Stvarno teško, tlak i slabosti. Tako. Dok si mlađi možeš nekako.
5: Kako kuhanje?
4: Nikako.
6: Iće mi i sedim u hladovini, uživam. Ne radim u mirovini sve, tako da...
7: Može se hladu, slavu Bogu.
5: Dobro, klima, kuhanje normalno, bez obzira na vrućinu.
7: Vruće, ja živim na Floridi, tako da mi je i to mi isto.
8: Pa, teško je.
9: Snalazite se.
8: Je, ima problem, brat.
10: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine. Okej. Okay. Napici, klima, lakša odjeća.
2: Za sve učenike i studente s područja Šibensko-kninske županije Šikbus uvodi posebnu ljetnu pretplatnu kartu po cijeni od samo 10 eura. Župan Paško Rakić pohvalio je inicijativu koncesionara, a za naš radio je rekao sljedeće.
11: Ovim pokazom smo htjeli učenicima i studentima olakšati i uljepšati ljetne praznike i tako im omogućiti jednostavniji odlazak na more i druženja tijekom ljeta. Ovaj jedinstveni ljetni pokaz po cijeni od samo 10 eura vrijedi tijekom oba ljetna mjeseca i srpnja i kolovoza i to za neograničen broj vožnje unutar svih 10 zona u kojima prometuje županijski javni linijski prijevoz, prepoznatljivi autobus i Šikbus. Kao što smo rekli, želimo mladima omogućiti bezbrižno i financijski olakšano ljeto, osigurati im siguran prijevoz do plaža, ali i do svih ostalih nekih sportskih i društvenih sadržaja, ali i dodatno rasteretiti i kućne budžete njihovih roditelja, ali i same roditelje u onom tehničkom smislu da ne moraju stalno prevoziti djecu do nekih željenih sadržaja.
2: Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na svom će području nastojati osigurati pojačanu zdravstvenu skrb za turiste tijekom ljetne sezone. Kako će se uopće organizirati s obzirom na nedostatak medicinskih djelatnika, govori ravnatelj Županijskog doma zdravlja dr. Petar Čagalj.
12: U našoj županiji je bilo inicijalno predviđeno 6 turističkih ambulanti. Kako nema dovoljno kadra, sad počela je već raditi ambulanta od 15. lipnja u Šibeniku, ona je smještena u krug bolnice u zgradi poliklinike i u prvom redu je namijenjena turistima, znači na onim vanjskim gostima, pacijentima koji nemaju boravak na području županije. Od drugih punktova, od 1.7. je trebala početi raditi ambulanta u Vodicama. Ona bi radila 4 sata svaki dan, radni dan ne bi bila subotom i nedjeljom i po nekoliko sati na dan bi tako radile ambulante u Primoštenu i Rogoznici. Zapravo, pogotovo na razini primarne zdravstvene zaštite, i izuzetan je manjak radnika i doktora i medicinskih sestara. Evo recimo u Kninu nama trenutno nedostaju 4 medicinske sestre. U Šibeniku je situacija na pojedinim punktovima još lošija. Često se dogodi da nemate uopće doktora u ambulanti, jer naprosto uključujući vanjske suradnike nema i dostupni na tržištu, a opseg posla i struktura pacijenata u ambulanti je takva da najveći dio posla ode na raznu vrstu administriranja, bilo zdravstvenog, bilo nezdravstvenih nekakvih dokumentacije oko pacijenata, najmanji dio ide na same preglede i direktno ono što se kaže liječenje bolesnika.
2: U sklopu međunarodne vježbe Borbena moć 26, koja se na različitim vojnim poligonima u zemlji održava do 3. srpnja, u četvrtak su na pomorskom vojnom poligonu Žirije i vojnoj lokaciji Zečevo prikazane sposobnosti naših oružanih snaga za borbeno djelovanje na moru. Združene snage naše mornarice zrakoplovstva i kopnene vojske pokazale su svoju borbenu moć. 565 sudionika, 25 plovila i 7 zrakoplova te prvi put i Rafali. Kao voditelj, planer i zapovjednik vježbe, kapetan bojnog broda Marinko Rubić, izvedbu je ocijenio perfektnom. Izuzetno zahtjevno bilo je osigurati prostor provedbe vježbe i zatvoriti plovni put. Napomenuo je zapovjednik Hrvatske ratne mornarice, komodor Damir Dojkić, govoreći iz čega se sve pucalo.
0: Znači, prvi dio koji ste vidjeli, to je bilo nasilno zauzimanje sumnjivog broda u kojem su, osim broda, obalne straže sudjelovali i pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga i specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što su pokazali da je nama za pravo danas ovdje reći da smo uspjeli u ispunjenju planiranih zadaća.
9: Danas se gađalo iz borbenih oklopnih vozila protuzračne obrane sa paljbenog položaja Zečevo. Lansirala se protuzračna raketa Mistra 3 sa broda DBM-82 Krka Hrvatske ratne mornarice. Nakon toga gađanje su provela topničko-raketna pukovnija sa pancer haubicama 2000. U konačnici 6 brodova Hrvatske ratne mornarice provelo gađanje iz topova glavnih i pomoćnih kalibara istovremenim gađanjem na dvije različite mete i zadnja aktivnost koja je provedena sa bojevim gađanjem, to je gađanje sa topovima sa zrakoplova Rafale.
2: Godine su samo broj, idemo dalje. Naziv je projekta koji je u srijedu u prostoru nekadašnje Kninjanke predstavila udruga Scientia Popolo. Namijenjen je osobama starijim od 55 godina, a vrijedan je 280.000 eura. Otvoren je javni poziv za sve starije osobe od 55 godina koje se žele uključiti i sudjelovati u potpuno besplatnim sadržajima, kazala je za naš program predsjednica Udruge za obrazovanje i znanost Scientia Popolo Nadana Jelić.
13: Ciljana skupina nam je, mislim, to nisu stari ljudi 55+, to su skoro ja, i umirovljenici, i provodit ćemo aktivnosti za što bolje iskorištavanje slobodnog vremena u mirovini i oni koji se pripremaju za mirovinu. Partner na projektu nam je Dom za starije osobe Knin. S njima ćemo imati velik dio aktivnosti koje ćemo provoditi zajedno. Otvoren je javni poziv za prijavu na projekt. Znači, sve aktivnosti su besplatne, sve aktivnosti su slobodne za sve koje su ciljana skupina 55+. Mogu se slobodno javiti na naše kontakte koje ima na letku ili na našoj web stranici. Imaćemo ukupno kroz projekt 500 korisnika, međutim broj to nije fiksan. Ako budemo imali više, još bolje. Znači da su nam pokazatelji bolji, a imat ćemo 530 aktivnosti godišnje.
2: Čitateljski klub Narodne knjižnice Knin uspješno je zatvorio 3. sezonu svog djelovanja. Na posljednjoj tematskoj književnoj večeri sudionici su po svom izboru čitali talijanske autore. No, već je spreman i naslov za novi jesenski susret. Čut ćemo voditeljicu kluba, profesoricu Nadu Jakovčević, no prije nje neke od vrijednih čitateljica.
14: Pa ja se zovem Dada i strastvena sam čitateljica i volim ovu našu grupu zato što me nadahnjuje i zato što se smatram ne prijateljima nego književnom porodicom. Znači mi smo sad postali onako, već godinama se znamo i znamo kako, koja misli i koja će se knjiga dopasti ovu. Moja večerašnja knjiga je bila od Suzan Tamaro, Pođi kamo te srce vodi.
15: Jelenka Korlat.
16: Dobro, vaš izbor večeras je bio Pirandello.
15: Jeste Pirandello, 6 osoba traži autor. Preporučujem za pročitati, a moj omiljeni, koga rado čitam, Tomić Jergović. Ne zaboravili smo ga ovdje, ga nismo još ni čitali, ja ga obožavam. Eto, to preporučujem, to je za odmor.
17: Evo, ja mogu samo reći da uživam. Uživam jer evo, po preporuci čitam, ja uglavnom predajem hrvatski jezik i stalno sam u tim klasicima i tako, ovdje toliko tih knjiga, dobrih romana, pjesama, preporuka, tako da uživam u tim novim knjigama. Koja je najbolja mi knjiga, koju preporučujem, ona koju još nisam pročitala. Neko je to rekao, ja bi to susudila reći. Tako da i sljedeća godina nas čeka i jedva čekam i veselim se.
2: Dragi slušatelji, bile su ove još jedne crtice tjedna. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

92, 94,4, 88,1 MHz. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Evo malo ćemo o vremenu. Trenutno je još uvijek pretežno vedro. Jutros je bilo malo tihe ili slabe, ponegdje umjerene bure, a ono što poslije podne nas očekuje je umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a noć bi trebala biti tiha. Najviše temperatura zraka koje se danas očekuju su od 35 do 38 stupnjeva. Ali evo već u 10 sati Knin je dostigao 33 stupnje, tako da evo jako blizu smo ovoga temperaturnog maksimuma. U Šibeniku je 34, Split na 33, Zagreb 30. Evo trenutno najhladniji Zavižan sa 21 stupnjem, ali evo ni Lika ne zaostaje puno i oni su blizu 30, 26 stupnjeva. Pa evo, kad smo već kod ovih vrućina i svega, i Hrvatske šume, uprava podružnica Šuma Zagreb je dala jednu preporuku. Dala je preporuku za cjelodnevni boravak u prirodi podno krošanja stabala. Naime, uprava šuma podružnica Zagreb sugrađanima sugerira kao mogući bijeg od vrućine gradskog asfalta jednu od zanimljivih staza koje postoje, a to je Šumareva staza. Neki će spas od vrućina svakako potražiti i na besplatnim trenutno gradskim bazenima, neki će zamračiti kuću, ali evo, uprava šuma daje alternativno rješenje. To je inače poučna staza koja kreće podno zadnje postaje žičare i prolazi kompleksom Bukove šume koja radi odličan hlad za šetače. To je inače staza koja je osmišljena i postavljena upravo da bi približila dugu tradiciju suživota šumara i medvednice. A za one ipak kojima nisu drage nadmorske visine i usponi, preporučuju stazu Šumarica koja je tek 10 minuta vožnje od Velike Gorice. Ta inače poučna staza spaja mjesta Krušak i Lakovica, a po stazi vode specifične oznake bijelih cvjetova. 2,5 sata boravka u šumi i u hladovini. Naravno da i šumari pozivaju na redovite mjere opreza, korištenje repelenata, pregled protiv krpelja i sl. Naravno, paziti se treba i zmija, preporuča se da se prije sjedanja bilo na pod, bilo na panj, provjeri prostor da ne bi bilo pogibeljno za izletnike. A također ono što su iz podružnice upozorili sve nas, a to je da postoji novi stanovnik Zagrebačkih šuma. Odnosno kukac zvan Borov Četnjak počeo je mijenjati svoje stanište i zbog sve većih temperatura preselio se i kod nas pretežno na području grada Samobora i Svete Nedelje. I to su inače, možda se sjećate, možda ste ih vidjeli, kada gusjenice koje imaju dlačice po sebi sa svih strana, a inače kod čovjeka i kućnih ljubimaca mogu izazvati velike alergijske reakcije. Tako da evo, pripazite i na svoje ljubimce kada njuškaju po šumi, a i vi također pripazite. Evo, nama je 10 sati i 20 minuta, iduće što nam slijedi su novosti, pa čut ćemo sve najvažnije upravo u vijestima u 10.30.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Drugi program. Novosti.
1: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
2: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklub te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
1: Hrvatsku i danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje da osvježenje potraže u šumama i park šumama. Iz Zagrebačke uprave šuma ističu da krošnje mogu znatno sniziti temperaturu u odnosu prema gradskom asfaltu, a kao jedno od odredišta preporučuju Šumarevu stazu na Medvednici. Boravak u prirodi uz dovoljno tekućine i izbjegavanje najvećih vrućina jedan je od načina na koji lakše podnosimo toplinski val. Osijek ponovno okuplja grafiti umjetnike iz Hrvatske i regije. Otvorene su prijave za Oskans 2026. Međunarodni grafiti festival koji će se od 27. do 30. kolovoza održati u Osijeku. Organizatori pozivaju sve umjetnike grafita iz Hrvatske i regije da se prijave do 17. srpnja. Odabrani sudionici oslikavat će zidove na više gradskih lokacija. Uz umjetnički program festival donosi radionice, izložbe i sadržaje posvećene urbanoj kulturi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, ali nema dužih kolona. Nakon nekoliko prometnih nesreća uz vrlo pojačan promet između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Također, zbog prometne nesreće usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru mora. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku između čvorova Novigrad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Jeste li znali da danas na 27.6. slavimo Međunarodni dan malih i srednjih poduzeća? Naime, evo, Međunarodni dan malih i srednjih poduzeća obilježava se sa ciljem podizanja svijesti o njihovom ključnom doprinosu globalnom gospodarstvu i održivom razvoju. Tako da evo, to sve zvuči nekako službeno, ali tu je u biti riječ o omiljenome kafiću, nekoj pekari ili možda nekoj informatičkoj tvrtki. U Hrvatskoj mala i srednja poduzeća čine čak 99,7 svih poduzeća, a čak 72% zaposlenih u hrvatskom privatnom sektoru upravo je u ovim poduzećima. Tako da evo, kupujmo lokalno, podržimo male poduzetnike, jer oni ipak pokreću našu ekonomiju i čine veliku razliku.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdravljamo vas sve na početku nove epizode Radio Mature. S vama su, kao i po običaju, profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Pozdravljamo sve naše slušatelje i sve naše gledatelje, maturantice i maturante. I dalje smo u pripremama za maturu iz hrvatskog jezika. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdravljam i tebe, Gorane, i sve naše drage slušateljice i slušatelje. Već smo, valjda, poslovično s njima srijedom radiju.
0: I ne samo srijedom. Ima i onih koji nas prate na ovim platformama.
1: Da, to je divno.
0: S njima smo svuda i stalno, kako čujemo.
1: Da, da,
0: i
1: u autu, po željama.
0: Tako je.
1: Po željama.
0: Nastavljamo mi dalje s našim glembajevima. Dakle, treći čin je pred nama.
1: Tako je.
0: Da i to napravimo.
1: Nekako sam odlučila da ću ovoj drami posvetiti tri emisije, pa to smo znali napraviti s nekim drugim dijelima. Mislim da je to jako važno, da zajednički iščitamo neke stvari i protumačimo, jer kad se čita onako, rekli bismo, iz užitka, premda je teško ovo čitati iz užitka, mnoge stvari promaknu. Ovako mi ipak naglasimo neke stvari i mislim da je to dobro za naše maturante. Treći je čin, događa se, rekli smo, već u spavačoj sobi Ignjata Glembaja, i uvijek na početku svakog čina je vrlo detaljna didaskalija s uputama kako izgleda ta soba, i tu se vidi raskoš i tako dalje. Ona je modra, kaže, modra soba s modrim pliš pokućstvom 80-ih godina, komodama i tako dalje. I Glembaj je već u crnome, lijevo i desno od njega na noćnim stolićima po jedan svjećnjak od srebra i 9 voštanica, ulazi u alkoven s drapiran pliš zavjesom i tako dalje. Do nogu bankira Glembaja, njega su već stavili zapravo na odar. Bankira Glembaja na klecalu, presvučeno modrim samtom, kleči dominikanska sestra Angelika u dubokoj molitvi. Na stolu gori jedna kugla lampa od mliječnog stakla. Leone sjedi na Biedermajerskom štulu u stolici, do postelje u alkovenu, i crta ugljenu posmrtnu masku svog oca. Znači, sestra Angelika se moli, Leone sjedi, crta posmrtnu masku, i to ugljenom. Kod okruglog stola u naslonjačima sjede Fabrici, dr. Silverbrand i dr. Altman. Svitanje je, već pomalo sviće, već je 5 sati. U polovici scene jutarnji cvrkut ptica, što poslije spram finala polagano raste. Na telefonu na jednom tabureu lijevo dr. Puba Fabrici telefonira. Dakle, sve je dosta užurbano i tako dalje. I nitko nije očekivao zapravo ovako tragičan kraj u tom cijelom slavlju i tako dalje. I Puba Fabrici, on zove okolo sve njihove, valjda, poslovne suradnike i kaže: idite vrlo oprezno, probudite gospodina generalnog guvernera, recite mu da sam ja javio, recite mu, ali pametno, Franjo, da je umro gospodin general direktor Glembaj, da jutros nešto poslije 3 kap, da, javite dakle gospodinu general guverneru, molite ga da me odmah nazove telefonski, što, da, ja sam tu, kaže, privatni broj banke Glembaj, da, pazite, Franjo, odmah da me pozove, neodgodivo važno, zdravo, on traži u knjizi nove telefonske brojeve i tako dalje. Vidimo da moraju svima javiti što se zapravo dogodilo i moraju to nekako riješiti. I kaže Fabrici: smrt kao kosac kosi, ona kosi precizno, da, da, smrt radi 24 sata na dan. A sada će doći ovi siromasi što smrde po luku i po znoju, odnijeće gospodina pravog tajnog savjetnika njegova veličanstva, kao što se nose sve teške stvari, klavir ili kredence. Još oni masivni koraci, one neugodne teške škornje po parketu, onda na stubama, i bilo pa nije. Nekako Fabrici kao da je sažeo cijeli život. Tko god jesi da jesi, zapravo smrt na kraju dođe i sve završi tako da te netko odnese nekamo. I uglavnom, oni razgovaraju o svemu, Leone crta sliku, odnosno posmrtnu masku svoga oca. Zanimljivo da je crta ugljeno i nije nešto prezadovoljan tim svojim crtežom, i on će u jednom trenutku, nezadovoljan kako je to sve ispalo, on će rastrgati, poderat će tu sliku. Kaže, pošao je ponovno do, kaže, vratio se do grupe i uzeo Skizenbuch u ruke, to je kao knjiga za skice, za crtanje, pardon gospodo, vratio se sa Skizenbuchom do pokojnika, gleda ga iz ulaza u alkoven, uspoređuje skicu s modelom, gleda što je nacrtao, i onda jednom gestom, nenamještenom, prilično energičnom, izdere taj list, razdere sliku i baci papire u kut. Puba: ti si, boga mi, često upravo neshvatljivo bizaran. Kakve su to gluposti? Sagne se i skuplja odbačene papire, nosi ih na stol i tamo ih opet slaže. Ah, molim te, pustimo to. Ode umorno do prozora Leone. Fabrici, ovaj stari, slaže isto tu razderanu skicu i nije im jasno zašto oni uopće, zašto je Leone to poderao. Mi možda razumijemo zašto je Leone poderao tu skicu i zašto nije zadovoljan time kako je nacrtao svoga oca, i možemo to povezati s onim prvim činom kad razgovaraju o portretima i o Angelikinu portretu i što je zapravo portret. On vjerojatno nije zadovoljan kako je naslikao, premda mrtvoga, oca, zato što zapravo želi naslikati kakav je on doista, odnosno svoj dojam toga svoga oca. I njima stižu stalni pozivi, Puba se stalno javlja na telefon i kaže: halo, ovdje je doktor Fabrici, klanjam se gospodine general direktore. Da, da, jest, ja govorim iz kuće pokojnika na privatnome broju. Da, ja sam obavijestio gospodina generalnog guvernera i on mi je rekao da će telefonski sazvati konferenciju svih interesenata u 11 sati u dvorani banke, gospodin general direktor. Ja ne znam, po računu Friedmana pasiva neće biti veća do 3 do 3,5 milijuna, ali što vi mislite? Eto vidite, tako je, tako je. Nikad se ne zna, ja sam svakako u 10 u banci, odmah, da, ja mogu doći i odmah, molim lijepo. Friedman cijeni posjed u Wortenzeu na 200.000, da, da, vidimo da on razgovara s nekim i kaže: ja dakle ne znam, sin gospodin doktor Leone Glembaj boravi ovdje u Zagrebu već jedan dana, on je doputovao na jubilarnu svečanost, molim lijepo, dakle doviđenja gospodine generalni direktore i tako dalje. Upravo sada kad je završio kaže: javio me general direktor Rubido da se pasiva računa na više od 5 milijuna, gospodo, ja idem, ja moram hitno poći. Znači, nešto se događa s novcem zapravo, očito nešto s poslovima, nije baš bilo tako sve svečano kao što je, kao što su svi oni mislili. Kažem, pa 5 milijuna pasive, molim lijepo, ja sam odmah slutio da sav taj jubilej firme Glembaj nije čista stvar. Kao, to baš nije nešto dobro. Pomislio sam, iza toga se nešto krije. Dakle, nešto nije bilo dobro. Vidjeli su svi, ali se slavilo kao da je sve najljepše na svijetu. A Fabrici kaže: može li se to znati? Glembajevi žive, dragi moj, Rothschildovski već 2-3 decenija. Dakle, znamo tko su Rothschildi dan danas, familija. Dakle, Rothschild, jedan od najbogatijih ljudi u svijetu, i ovdje se spominju i uspoređuju s našim Glembajevima. Ovo govorim čisto da imamo nekakav odnos. Kaže: Danieli su imali vilu u Meranu i na Krfu, a barunica Castelli o tom bolje i ne govoriti. To znamo iz svakodnevnog iskustva, hvala budi Bogu. Kaže: ali Danielivi su navodno enormno bogati. Bogati, što to znači? To ništa ne znači. Kaže: jedan put na putovanje na daleki sjever, jedan put u Egipat, jedan put u Trope, jedna palača u Bečkoj gospodskoj ulici, jedna kraj karmeličanske crkve poklonjena Kastelici, ništa nije bez dna. Drugim riječima, sve to može jako, jako brzo propasti. Ovdje nama najavljeno ono što ćemo uskoro saznati, da baš tu nije sve tako dobro. Dakle, nešto se očito događa i s njihovim poslovima, s novcem i sa svim. I Leone nam je sad u fokusu. Leone hoda sobom kao uznemirena zvijer. Ovo nam je didaskalija. Vidimo da je on izrazito nervozan. Čuju se zvana telefoni gdje zvone glasovi, daleko lupa vratima. Angelika se prekrstila, ustala i tiho bez riječi došla do stola. Tamo promatra onu rastrganu skicu staroga Glembaja na polituri pod svjetiljkom. Leone, čuješ li kako telefoniraju? Panika, lađa tone, SOS. 7 milijuna pasive do sada. Znači, vidimo da se ta pasiva diže, odnosno nekakvi valjda propali poslovi. Kaže, svakako, dakle, nije dobro. Glembajevi su, kaže, uvijek ubojice i varalice. Kaže, čini se da će već za pola sata početi hvatati za džepove gospoda kompanjoni u Beču i u Trstu. Samo dok stignu telegrami što su još na putu. I kaže, što ti, Beatrice, misliš o tome? Veli, svi smo mi nesretni, kaže Angelika. Meni je žao Charlotte, sirota. Šta sad sve ona mora proći? Kakvi štrapaci sad nju čekaju? Ona pak ima to svoje nesretno dijete. Naime, nisam naglasila u prvom činu, Oliver Glembaj, sin Ignjata i baronice Castelli, zapravo vrlo problematično dijete. koje je već optuženo sa 17 godina da je počinio, kaže u drami, grabežno umorstvo. Išao je pljačkati nešto tamo po nekoj tvrtki i ubio je noćnoga čuvara. Tako da je već tu bio optužen. Vidimo da su svi oni i problematičani. Očito je mali delinkvent, znači bogat, razmažen i usput delinkvent i ne mogu mu stati na kraj. Dakle, zato ona kaže i ima to svoje nesretno dijete. I baronica Castelli ulazi s buketom bijelih ruža i sad se nama počinju javljati škare. Barunica reže ruže škarama i uređuje oko odra gdje leže mrtvi Ignat Glembaj. Angelika odlazi i barunica ostaje nasamo s Leoneom i počinje s njim razgovor i kaže mu, prvo što mu kaže, ja znam vi mene mrzite. Ja sam osjetila sada svaku vašu misao. Dok sam ja stajala uz Glembaja, ja znam što ste vi mislili. Prije 17 godina, kad je tu na tom istom mjestu ležala vaša pokojna gospođa majka, ja sam došla kao jutros i vi ste sjedili na istome mjestu gdje ste i sada. I sjeća se i Leone svega toga i ona njemu kaže, ali zašto vi mene mrzite? Što sam ja vama učinila? A kaže joj Leone, pa vi ne znate da se govori 7 milijuna pasive. A ona kaže, meni je to potpuno sve jedno. U poslovnom pogledu bila sam uvijek dezinteresirana. A kaže, Leone, ja vam to vjerujem. U toj pasivi o 7 milijuna vi ste sebi spremili minimalno 3, koliko ja vas poznajem, kaže joj Leone. Dakle, opet se vraća onaj stari Leone, a baronica Castelli kaže, molim vas, zašto vi mene tako mrzite? Šutnja. Ona nastavlja, što sam ja vama skrivila? Jesam li ja vama lično ikad učinila što nažao? Vi ste spram mene već godinama nepravedni, a ovo je istina. A ako u ovoj Glembajevoj kući ikada itko imao sve moje iskrene, potpuno dezinteresne simpatije, to ste bili samo vi. I kaže kako se obradovala kad je čula da on zapravo dolazi. I on samo šuti, Leone šuti, šuti. I ona nastavlja, ona scena večeras, sinoć u salonu, to nije, noćas u salonu, to nije bilo nimalo pristojno i tako dalje. Veli, ja sam imala peh, srušila sam onu bolesnu sirotinju konjima, nenamjerno, a vidite vi ste malo prije gore u svojoj sobi bili mnogo okrutniji prema svom ocu. On je pao i nije se više digao svoje skleroze, a meni ne bi palo na kraj pameti da vas optužim zbog umorstva. Leone kaže, hoćete da kažete da sam ja ubio oca? Veli, pa ona zapravo kaže, tako sam i ja slučajno pregazila tu staru radnicu, a i vi ste svojim riječima zapravo ubili svoga oca. A ona kaže, pa da, nenamjerno, ali zapravo on je umro, on je doživio udar upravo zbog vaših riječi. Ovdje ima jedna didaskalija koju moram pročitati jer je važna. Stanka, barunica Castelli tucka nervozno škarama, ona ovako lupka škarama, što ih neprekidno drži u ruci, o stol, a Leone je počeo opet ponovno nemirno da hoda po sobi od zida do zida, jaguarski se, uklanjajući pojedinim predmetima, jaguarski, znači kao jaguar. To znači da je on toliko nervozan, on je spreman na nekakav skok, to je jako, jako dobar pridjev. Zašto ja ovo ovako govorim? Ponavljam, ako dobijete bilo kakav ulomak za školske, ja morate dobiti, uvijek pronađite u njemu nešto, kao što sam ja sad rekla, da je zanimljiv ovaj pridjev jaguarski, koji je metafora načina njegova hoda, Leoneova hoda, gdje vidimo da se on sprema na skok. Znači, sve nam je neki signal. I sad ona govori kako je bila na Vezuvu, svašta ovdje mi saznajmo i to. Leone njoj kaže, da, vi ste, svirate 20 godina Mondschein sonatu, slikate ruže na svili, pijete šampanjac na vulkanu, vi stojite na svojim mrtvim mužem isto tako nevino kao što ste tu stajali na njegovom mrtvom ženom, a upravo ste došli iz sobe svoga ispovjednika. On zapravo njoj kaže da je bezočna, da apsolutno nije svjesna svoje moralne ništavnosti i da ne shvaća zapravo što čini. On kaže, meni su bile 22 godine kad sam pomislio da bi ovo što govorite možda moglo biti istina, a od onda je prošlo 16 godina, draga moja. Kaže, kad bi čovjek skupio sve vaše kavalire koje ste vi šarmirali, ja mislim da ne bi stali u sobu. Alice, koja je vas bila tako zaljubljena, koje ste vi bili idealom dame, ta Alice. A ona kaže, barunica, kunem se da nije istina ništa o onom mladom Zigmuntoviću i tako dalje. Ona se kune u glavu svoga djeteta Olivera da ništa nije imala s tim mladićem za kojeg je Alice mislila da barunica Castelli ima s njim nešto. I uglavnom, ona pokušava nekako opravdati svoje postupke, sve što je radila, govori zapravo o svom životu i ona kaže: ja sam imala 26 godina, na sve strane uspjeha, svi su klečali preda mnom. Kaže: Leo, mene je vaš otac 4 godine mučio, on je meni 4 godine dosađivao, on je htio da se ustrijeli pred mojim očima, on je plakao na koljenima, a ja nisam htjela skandala. Ja zbog vaše gospođe majke nisam htjela da se on rastane. Zapravo ona sebe opravdava što je sve radila i kako je kao djevojčica zapravo završila na cesti i kako se morala na neki način snaći i preživjeti i da nije htjela, pokušala je u svemu tome nekako biti poštena i tako dalje. I kaže i što je sve morala pretrpjeti zapravo u svome životu i kaže: ja to priznajem i vidite, ja sam iza sebe imala tada već jedan degenerirani brak sa 60-godišnjim barunom Castellijem i mnogo toga, vjerujte mi, ja govorim pred mrtvim licem ovoga starca, za sve ono što sam ja morala ovim posteljama i ovom braku, ja sam bila vrlo slabo plaćena, kaže ona njemu. I uglavnom da opravdava sve svoje činove i ona kaže: ja nisam nikad bježala od svoje naravi, ja sam takva. Znači ona ne pravi se fina i finija nego što jest, nego kaže: ja sam takva kakva jesam i za sve ovo što sam radila bila sam jako, jako slabo plaćena. I uglavnom ona kaže njemu, stalno se pokušava pred njim opravdati, dolazi Angelika, razgovaraju o nekakvim kravatama i tako dalje. Angelika je vrlo nježna prema barunici i puna razumijevanja, a Leonea zovu na telefon jer zove trgovačka banka i direkcija trgovačke banke i Leone odlazi, vraća se nazad, zavezali su ovome Ignjatu nešto oko glave da mu se valjda vilica ne odvoji od lica. I uglavnom Leonea su nazvali i rekli su mu da su zapravo bankrotirali potpuno, da je sve bankrotirano. Ali prije toga, prije nego što će on to njima poručiti, Leone i Angelika ostaju sami i razgovaraju. I Angelika ga tješi, on leži njoj na koljenima, na poduje i ona mu kaže da ne treba biti tako nervozan, da mora se malo smiriti, da će sve ovo proći i tako dalje. Da mora biti, kaže: Leone, nije sve tako crno, vidjeti i znati da nemaš sposobnosti da protiv svega toga nešto učiniš, to bi bilo grozno i beznadno, ali sve tako jasno i razumno gledati nije ni najmanje strašno. Leone, ti nemaš nikakva razloga kraj svoje superiorne inteligencije i tako dalje. Znači ona njega na neki način tješi i u taj tren ulazi furiozna barunica Castelli, bijesna i ugleda Leona kako kleči pred Angelikom. I ona poludi i kaže: šta je ovo ovdje, proklet bio čas kad sam upoznala toga Nitkova, moj teško zarađeni novac, ja sam opljačkana, pa to je užasno, ja ću poludjeti, to je grozno. Ali ona kaže: šta je ovo, niste sami u sobi. I sad ona kaže: što ti ćeš mi nešto reći, što je ovo, da smo mi Stunden hotel, odnosno ona njih optužuje da su u nekakvom nepriličnom odnosu. Angelika kaže: smiri se za Boga, Šarlota, smiri se. Ona kaže: tako se vlada jedna ulična drolja, a ne opatica. Ovo nije nikakva javna kuća. Kako ti govoriš ovdje sa mnom? Ona je potpuno bijesna jer je shvatila da je taj novac koji ona sebi ostavila na svoj račun, da je i njega Ignjat Glebaj uzeo i sve zapravo otišao u nekakvim očito financijskim malverzacijama. Leone poludi na to i kaže: šta, mi smo u javnoj kući, ja sam 17 godina gledao, tko ste vi, i sad će on njih optuživati za to. I kaže ona njemu: da, svu je moju gotovinu založio i tako dalje. Leone je već bijesan, ono njegovo jaguarsko sad izlazi iz njega i ona kaže: vi ste svi svinje, svi zajedno, ubojice, varalice, pravo je rekla stara Barbocijeva legenda koju sam spominjala, vi ste ubojice, varalice, Leone kaže ni riječi više i pograbi one škare koje su nam se cijelo vrijeme pojavljivale u trećem činu, pograbi škare i trči za njom, ona bježi iz... I kaže, što želite od mene, pustite me, pustite me. Leone hoće da je pograbi, ona zacvijeli suludo cvileći, poleti spram vrata van. Leone se ukoči na tren, luđački potrči za njom, čuje se lupanje vrata, hilfe, hilfe, pomoć, pomoć, lupanje vrata. Sve se to događa vani kao u antičkoj drami, ne pred nama. I glasovi ulazi u trci, sobar gleda suludo oko sebe, kao da nešto izgubio i sluga kaže... Gospon doktor, zaklali su barunicu, istrči van. Angelika čitavo vrijeme stoji kao lutka u kabinetu voštanih kipova, cvrkut ptica u vrtu zavjesa. Dakle, nama ovaj treći čin završava cvrkutom ptica, prethodna dva su završila grmljavinom. I mi nismo vidjeli ubojstvo na sceni, nego u maniri antičke drame, vidimo, čujemo, iza scene se događa i netko nam dolazi javiti, to je ovdje sluga, koji na jednom čudnom jeziku kaže gospod doktor, zaklali su barunicu, jer on njemu govori vi, istrči van. I to je zapravo je cvrkut ptica, kao da najavljuje nekako smirenje, premda je strašno da ubojstvo donosi smirenje, ali kao da je Leone našao svoj nekakav mir. I to je zapravo drama gospoda Glembajevi.
0: A mi kao i uvijek na kraju svakog dijela, iza Glembajeve ćemo pokušati izdvojiti ključne teme i probleme.
1: Tako je.
0: Mislim da četiri imamo u našem izboru, pa evo ja ću ih probati ovako izdvojiti. Dakle, Leoneov unutarnji sukob i njegov osjećaj nepripadanja obitelji, tako te je. Odnos s ocem Ignjatom, tako kao je. Jedan. Leonova kritika i cinizam prema obiteljskoj prošlosti, način na koji komentira pretke, obiteljske simbole i tradiciju.
1: To bi bio dobar esej, tako je. Mm-hmm.
0: Zatim pitanje odgovornosti, pravde i moći, ilustrirana kroz sudski proces barunice Castelli.
1: To bi bilo jako zanimljiva tema, društvena, nekakva socijalna odnosi, svašta bi se tu moglo izvući, točno.
0: I utjecaj obiteljskih odnosa i nasljeđa na tragični rasplet drame.
1: Da, apsolutno. Premda je ovo drama, nije tragedija, ali to ubojstvo na kraju, kad Leone ubije barunicu u Castelli, zapravo je njegov smiraj, njegov mir. Premda on nije našao svoj mir, jasno. Pa kad govorimo o naslovima drama, već sam i u prošloj emisiji govorila o nekakvoj usporednoj raščlambi, možda bi najzgodnije bilo kako se u drami gospoda Glembajevi očituje unutarnji sukob Leonea Glembaja. Jer oni kroz cijelu dramu se vidi ta napetost od onih didaskalija do razgovora s ocem pa do razgovora s Angelikom. Upravo u ovom zadnjem trećem činu kad on njoj kaže da je hodao kao jaguara s podvinutim repom, tako sam obilazio ovu svoju tajnu. Ja 11 godina nisam dolazio i tako dalje. Ovo je recimo baš dobar primjer da se može pisati o unutarnjem nemiru Leonea Glembaja ili sviđa mi se tema kako obiteljski odnosi u drami gospoda Glembajevi pridonose tragičnom raspletu radnje. Mislim da bi to bila jako jednostavna i dobra tema. Zašto barunica Castelli je ta koja je izvor

0: Leona Glembaja, progovara i sam autor i kritizira moralnu propast građanskog društva Zagreba onoga vremena, kao što i Vjenceslav Novak kritizira senjsko patricijsko društvo koje je propalo u njegovu vremenu, odnosno prije njegova vremena u 19. stoljeću u gradu Senju. Tako zapravo nama je Krleža, prikazujući obitelj Glembaj, pokazuje da sve stvari moraju zapravo na neki način propasti i doći svome kraju. Još sam jednu temu izdvojila, još sam dvije, mislim, teme izdvojila sa sudskim procesom. Na koji način sudski proces Barunice Castelli razotkriva povezanost moći novca i pravnih manipulacija u drami gospoda Glembajevi? Tu bismo imali i Pubu Fabricija kao odvjetnika, razgovor njega, Barunice Castelli, staroga Glembaja i tako dalje, o manipulacijama, a posebno o trenutku kad Puba želi iskoristiti Leonovu kupnju, one singerice, da bi se opravdali, da su oni zapravo plemeniti.
1: On to vidi kao izlaz iz te situacije.
0: Kao izlaz, stalno vidimo da oni trulež prikrivaju lijepim stvarima, recimo u tom smislu. Sve je zamotano u celofan, a zapravo ispod nije baš tako lijepo. I Leonov cinizam bi svakako trebalo iskoristiti na neki način, što taj cinizam govori o njegovu odnosu prema nasljeđu i identitetu, što se posebno vidi u prvom činu kad on je ironičan prema svojoj prošlosti, a ako je čovjek ironičan prema obiteljskoj prošlosti, ironičan je prema samome sebi i znači da ima problem s identitetom. Ili zašto je odnos Leona Glembaja i njegova oca Ignjata obilježen sukobom i nepomirljivošću? Dakle, u čemu leži korijen toga njihova problematičnog odnosa? I još, to bi bilo možda malo i teže, ali dobro. I na koji se način Leoneov identitet u drami gospoda Glembajevi gradi u suprotnosti prema ocu i obiteljskoj tradiciji? Mislim da bi najlakše od svega zapravo bila tema Leoneova identiteta. Zašto on bježi od toga? Zašto bježi od svoga identiteta i ne želi biti Glembaj? Tu bi svakako dobro došli ulomci iz drugoga čina gdje on doslovno kaže: ja ne želim biti Glembaj. Dakle, ne želim biti, on uporno ne želi, na kraju ipak postao Glembaj jer je postao i ubojica između ostaloga. I evo za kraj možda naše emisije, možda bih mogla izreći nekoliko rečenica kako započeti ne samo esej o Glembaju, to smo već rekli u općoj emisiji, ali koje rečenice su dobre da se započne bilo koja tema. Znači, bilo koja tema vezana uz gospodu Glembajeve, moramo predstaviti pisca. Pa možemo ovako reći. Miroslav Krleža smatra se najvećim hrvatskim književnikom. Obilježio je 20. stoljeće kao književnik, novelist, romanopisac, esejist, dramatičar, pjesnik i kao intelektualac. I moramo, dakle, dovoljna je jedna rečenica o njemu. Ili Miroslav Krleža, književnik je koji je obilježio 20. stoljeće u hrvatskoj književnosti. Njegovo dramsko stvaralaštvo dijeli se u nekoliko ciklusa. Nakon simbolističko-ekspresionističke faze dramskog stvaralaštva, 30. godina 20. stoljeća vraća se skandinavskoj dramaturgiji i komornoj drami, o kojoj smo mi govorili, pišući tri drame o obitelji Glembaj. Trilogiju čine gospoda Glembajevi, U agoniji i Leda. Znači, kratko smo rekli sve o ovome i sad, nakon ovoga što smo ga predstavili, ide rečenica kojom odgovaramo na polazno pitanje. Ako je pitanje identiteta, onda ćemo odgovoriti prema rečenicama koje su nam dane. Ili recimo, Miroslav Krleža jedan je od najznačajnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća. Pisao je razdoblja ekspresionizma i u razdoblju druge moderne. Jedno od njegovih najznačajnijih dijela upravo je drama gospoda Glembajevi. Dakle, možemo na taj način početi. Važno je samo da ga smjestimo u razdoblje književnosti između dva rata ili da najviše stvara početkom 20. stoljeća. Znači, važno ga je smjestiti u razdoblje u kojemu stvara. Dakle, Miroslav Krleža, 20. stoljeće, Glembajevska trilogija, i možemo je odrediti kao psihološku, obiteljsku, građansku, komornu dramu. Glavni lik intelektualac Leone Glembaj, možemo reći da je bio slikar, možemo reći da se Leone vraća u roditeljski dom nakon 11 godina, možemo reći da je u sukobu. Znači, to su sve stvari koje trebamo reći na samome početku, a onda završetak uvoda uvijek mora biti

0: odgovor na polazno pitanje, a središnji dio nam mora sadržavati dva argumenta. Znači, dva argumenta odgovora na polazno pitanje, a odgovori nam se nude o polaznim ulomcima. I to, mislim da je to sva mudrost i nema drugoga nego pisati. A mi ćemo se potruditi i svi će ovi prijedlozi mogućih zadataka za školski esej biti dostupni našim maturantima i moći će ih lijepo skinuti sa svih naših platformi i napisati koji esej, premda ćemo im ponuditi modele eseja, tako da im pomognemo, ali nema učenja vještine pisanja ako sami ne sjednemo i ne napišemo barem jedan esej za svako ispitno djelo.
1: Tako je. Nama je želja zapravo pomoći vama da prepoznate tematske, psihološke i simboličke slojeve drame, te da naučite kako ih analizirati i oblikovati u obliku eseja. Svaki zadatak oblikovan je tako da zapravo maturante potakne na promišljanje odnosa likova, njihove motivacije i autorovu kritiku društva.
0: Tako je. To je gotovo bitno za svako djelo prisutno. Tako. I zapamtite, uvijek će vam polazni ulomak nuditi odgovor. Znači, on mora biti tamo i nuditi vam odgovor, odnosno argumente za vaš odgovor.
1: Tako je. Ovime završavamo Glembajeve.
0: Završavamo.
1: I to je zapravo i posljednje propisano djelo koje obrađujemo u ovom ciklusu.
0: Da, nismo išli možda nekim redom, ali evo, napravili smo ih sve za ovu godinu i nadam se da će biti sretno našim maturanticama i maturantima.
1: Tako je. Hvala vam lijepa, profesorice.
0: Molim.
1: Hvala i vama što ste bili s nama, pratite nas naravno dalje, učite, vježbajte, čitajte, pišite. Profesorica Marina Čubrić bila je s vama, ja sam Goran Kušec i lijepo vas pozdravljamo.
0: Pozdrav!

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

a današnji dan u Lici u Gospiću obilježava veliki protest Hodaj za Liku. Naime, prosvjedna povorka Hodaj za Liku krenula je danas u 10 sati nakon govora organizatora od lokacije nezakonitog odlagališta otpada Silos u Gospiću do pogona tvrtke Jedro Desinnovation u Smiljanskom polju. Time organizatori navode kako su simbolično povezali dvije lokacije koje obilježava isti obrazac u kojemu se odluke o zdravlju i budućnosti donose bez građana, bez transparentnosti i poštivanja procedura. Naime, tvrtka Jedro je istaknula kako posluje u skladu sa svim zakonima, te da namjerava zatražiti uporabne dozvole i pokrenuti proizvodnju. Navode da će pogon prerađivati litijev karbonat u litijev hidroksid monohidrat, sirovinu inače za proizvodnju baterija. Poručuju da tijekom proizvodnog procesa neće biti onečišćenja okoliša. Podsjećaju i da su održali sastanke s predstavnicima građanskih inicijativa, te poručuju da razumiju zabrinutost dijela javnosti zbog ranijih negativnih iskustava u Lici. Organizator prosvjeda Hodaj za Liku je građanska inicijativa Gospić je naš dom. I oni tvrde da više od godinu i pol nakon otkrića nezakonito odloženih 35.000 tona u Gospiću, lokacija nije sanirana, a niti su javnosti dostupni cjeloviti nalazi analize vode i tla. Protive se i pogonu za preradu litijevih soli, također za koji smatraju da je izgrađen bez javne rasprave i studije utjecaja na okoliš. Ovog je tjedna Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću nakon što je prethodni natječaj propao bez pristiglih ponuda.

Naša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo ga, tako je, stiglo je vrijeme i za Radio Uljez. Točno je podne, mi vam dajemo 5 pjesama, a vi morate pogoditi ključ po kojem je glazbeni urednik jednu izdvojio. Sve već znate, pa evo, nećemo puno duljiti, idemo krenuti sa prvom pjesmom već u današnjem Radio Uljezu, a to je pjesma od Olivera Dragojevića, Čače mi Copacabana.

0: I evo ga, poslušali smo svih pet pjesama današnjeg Radio Ulje za 6637. A, evo, ne moram ni izgovoriti broj do kraja, mi već imamo prvi poziv, pa ajde da čujemo. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan, pozdrav vama i svima koji nas slušaju.
0: Lipi pozdrav i vama od svih nas. Da čujemo, koja bi nam pjesma bila Ulje za nas?
1: Zani Maršan, broj 2.
0: Zašto, vi mislite?
1: Zato što je on jedini zadrani među splitskim izvođačima.
0: Ma bravo, točno razmišljate kao naš glazbeni urednik i kao i uvijek pogodili ste, čestitamo. Evo, hvala. Znate već proceduru, koje dvije pjesme možemo danas pronaći za vas i pustiti ih da uživate u njima.
1: Imate li pjesmu Još je otrov u meni od Jure Brkljače?
0: Jure Brkljača, Još je otrov u meni, sad će to naš Tola. Nažalost nema.
1: Evo, još... imate li...
0: Nema, evo provjerio je, nema, nažalost, sorry. Ima nešto drugo?
1: Imate li pjesmu Dobrodošla tugo od SMS-a?
0: SMS, Dobrodošla tugo. Izgleda da nas je loše krenulo. Nemamo ni to.
1: Dino Merlin, Školjka.
0: Merlina bi trebali imati, Školjku imamo, evo ga. Jedan od tri da čujemo još jednu pjesmu.
1: I od Albine 27.
0: Albina 27. Evo, samo da mi Tola potvrdi. Ide, evo, ide Dino Merlin i Albina za vas. Čestitamo, evo, i uživajte u svojim pjesmama.
1: Hvala, pozdrav svima.
0: Pozdrav i vama, ali naravno prije ovih pjesama koje je odabrala naša slušateljica, najprije ćemo još jednom poslušati današnji Radio Uljez, a to je Đani Maršani, Prozor prema zalasu.

Albino i 27. Prišli smo kraju emisije Radio Uljez. Još jedno izdanje smo ove subote odradili. Evo, mi se odjavljujemo s ovom emisijom još malo, pa prilazimo i kraju naše dopodnevne smjene, ali imamo još malo do toga, tako da idemo još malo slušati dobre glazbe, idemo slušati Merites i Radio.

0: 90,2,
1: yep.
0: 94,4,
2: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Feel the bass.
1: Yep.
2: Come on.

0: I evo sad po sat, mi smo lagano stigli do kraja našeg jutarnjeg, odnosno prijepodnevnog programa na Radio Kninu. Ali evo, prije nego što se pozdravimo, kratko samo u prometu. Promet je pojačan na većini cesta i u priobalju, tako da evo, savjetuje se da se održava sigurnosni razmak između vozila. A na autocesti A1 je pojačan promet, naravno. I prometna nesreća je trenutno na 158. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. U bližnjicini odmorišta Janče, tako da se vozi usporeno u koloni od otprilike 3 kilometra. Sve ostalo na Haku možete pogledati. A evo, Marijan Tadi nam je rekao i vrijeme danas kako nas očekuje.
1: Danas će biti pretežno vedro, još jutro će biti tiho ili će puhati slaba, moguće ponegdje umjerena bura. Poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a zatim će u noći biti uglavnom tiho. Temperature zraka će biti iste kao jučer ili još malo više. Očekuju se najviše dnevno od 35 do 38 stupnjeva.
0: Evo, tih predviđenih minimalnih 35 dočekali smo u podne, tako da evo, temperatura u podne izmjerene i u Kninu i u Šibeniku iznosila je 35 stupnjeva, za jedan stupanj je topliji Split od nas, tako da evo, u podne najtopliji Split sa 36 stupnjeva. Ako ste slučajno odlučili otići na more, evo, trenutno more u Šibeniku je jutro se iznosilo 24 stupnja, Split 24 također, Zadar čak 26 na nekim mjestima. Tako da evo, iskoristite ako možete ovo poslijepodne na kupanje. Naša poslijepodnevna ekipa koja je tu i koja spremno čeka Zvone i Ivan, oni neće moći na kupanje, a evo, jutarnja ekipa se pozdravlja sa vama u sastavu Igora i Martine, a naravno Ivan nam ostaje i dalje sa izborom glazbe. Mi vam želimo ugodan, koliko može biti na ovim vrućinama i temperaturama današnji dan, da ga ugodno provedete, pa gdje god bili, i slušajte naravno Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

13 sati i 11 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u drugu smjenu popodnevni dio programa Hrvatskog radio Knina. Sa vama će se do 19 sati družiti Ivan u režiji, Zvone u studiju, a za glazbu nam je zadužen Nenad. Pa evo idemo vidjeti što nas danas očekuje ovoga poslijepodneva u programu. Od 13 sati i 30 minuta do 13.50 emisija Reflektor, od 14.20 do 14.30 kao i uvijek mali oglasi, od 15 do 15.30 top 10 Hrvatskog radio Knina, a od 16 do 16.25 trag vjere emisija prvog programa Hrvatskog radija. Naravno, mi se u međuvremenu uvijek čujemo i kao i uvijek slušamo i dobru glazbu. Ostanite sa nama na našim frekvencijama, držite se hlada, a mi idemo zasvirati do 13.30 i emisija Reflektor.

0: Koša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: E mate,

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, s nama ste u još jednoj emisiji Reflektor Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gošća nam je Petra Kožar iz benda Flyer. Petra, dobar dan, želimo iz Knina.
1: Dobar dan, evo tebi i svim slušateljima, baš mi je drago da se možemo čuti.
0: Evo i nama je drago. Prije nego krenemo o vašem najnovijem singlu, možete nam malo predstaviti vaš band Flyer, odakle ste, koliko dugo svirate?
1: Jedan mladi perspektivan band, šalim se. Pa evo, ga Flyer je inače band iz recimo to iz Zagreba, godinama već sviramo zajedno u Zagrebu, ali eto imamo i malo dalmatinaca u bendu koji su već spustili korijenje odavno u Zagrebu, ali ajde da spomenemo i njihovo podrijetlo. Uglavnom, evo, postojimo od davne 96. godine, znači u stvari nam je sad 30. godina, samo eto u ovoj postavi recimo zadnjih 25, što je isto velika stvar. Volimo se pohvaliti činjenicom da u istoj postavi već sviramo više od 20 godina. Iza nas su tri albuma, jedna kolekcija pjesama koju smo izdali evo prije par godina na vinilu. I eto tako, još puno tih pjesama koje evo izbacujemo kao i ovaj najnoviji single Magija.
0: To je moje godište, pa ću reći da ste još mladi.
1: Tako Ma da. Naravno da smo mladi, pa kažem, tek smo počeli.
0: Odlično, a koliko vas je u bendu? Tko što svira?
1: Nas je u bendu kao nekakva baza, nas je pet, znači ja, kako sam sebe prvu stavila, nevjerojatno. sam jedina ženska osoba, pa eto, možda je zato opravdano.
0: Neka.
1: I moji dečki, Mario Kovač na klavijaturama, koji inače i piše većinu, pa usudila bi se reći skoro sve naše pjesme. Željko Kožar bubnjevi, Ivo Dunat bas i Ivan Dumalovski gitara. To je nas pet, a u zadnje vrijeme u stvari više se pojavljujemo u jednom sastavu od sedam. Znači imamo dva proizdružena člana, Oliver i Dora. Oliver na saksofonu, Dora je moja podrška ženska, back vokal. Tako da, eto, ajmo reći da nas je u zadnje vrijeme sedam.
0: Odlično, odlično, zapravo super onda, super.
1: Yeah,
0: a yeah. Žanrovski, gdje biste se svrstali?
1: Pa ljudi nas vole staviti, evo da pojednostavimo stvari, da smo jedan pop band, a u principu u tom našem nekakvom pop muziciranju se može čuti stvarno primjese svega i svačega, s obzirom da se našim pjesmama u stvari dosta čuje ta nekakva raznolikost naših individualnih glazbenih ukusa, pa se volimo poigrati malo sa acid jazzom, ne znam, ima tu i rock'n'rolla, ma ima svega pomalo, ali ajmo reći da je to javno onako urbani pop.
0: Dobro, evo sad kad smo ustanovili da ste još mlad band, možemo i o vašem novom singlu Magija. O čemu je pjesma? Zanimljiva, onako, kako bi rekli, catchy pjesma.
1: Da, yes. Evo baš slušamo komentare ljudi zadnjih tjedan, dva, uglavnom svi kažu da je jako zarazna melodija, to mi je baš drago. Magija je pjesma, evo jedna ovako ljubavna priča koja u stvari govori o tome da nekad treba možda poslušati malo srce, intuiciju, a ne samo razum, svi mi trčimo za tim nekakvim razumnim odlukama, a možda propuštamo neke lijepe stvari u životu. Eto, tako smo mi to nekako zamislili. Pjesma je nastala kao i sve naše pjesme do sada, znači naš Mario je napisao glazbu, onda sam se ja tu malo umiješala u tekst ovaj puta, pa Mario i ja zajedničkim snagama napisali tekst. Onda to dođe u ruke benda i onda se to sve preokrene, izokrene i eto, kroz aranžmane koje Flyer uvijek radi zajedno, nastane pjesma. Snimili smo je u Croatia Record studiju kod Goge Martinca, koji isto s nama radi već godinama i zna nas u dušu. Ovaj puta su nas na pjesmi su nam onako nekako dali završni touch dečki koji sviraju bras, Antonio Gečik na trubi i Marin Ferketin na trombonu. Mi se volimo uvijek poigrati tim brasom i nekako dobro sjedne u te naše pjesme.
0: Odlično, a s obzirom da je publika zadovoljna pjesmom, kakve su kritike struke? Je li bilo do sada nekih kritika?
1: Da, dobro, na ovu pjesmu se još nisu stigli oglasiti.
0: Imaju vremena, još imaju vremena.
1: Imaju vremena, čekamo ih.
0: A dobro, a hoće li ubrzo onda i neki novi singl možda još?
1: Pa mi ovoga u našoj buksi u kojoj provodimo uglavnom vrijeme tokom godine i stvaramo, trenutno imamo još nekakve tri pjesme koje vrtimo, slažemo, nekako nikad nismo podilazili tim nekakvim rokovima i brzinama. Znači, kad to sve jednostavno sjedne na mjesto, onda izađemo s pjesmom. Ja vjerujem da će i te tri ovoga kroz iduću godinu, recimo to tako, ali ne stavljamo rokove, ugledati svjetlo dana.
0: Super, a album novi?
1: A onda samim time i album, evo, nažalost, obzirom na naš retro status, mi smo isto jedni od onih koji žalimo za vremenima kada si se zatvorio na mjesec, dva, tri, četiri godinu dana i radio na albumu. Danas to više, nažalost, tako ne funkcionira. Pa eto, ono, idemo pjesmu za pjesmu, kad ih skupimo za nekakav album, svakako ćemo to obuhvatiti u albumu. Mislim da smo sad negdje onako možda prešli pola puta, ako sam dobro izračunala. Ma nije daleko do albuma.
0: Dobro, super onda, super. A htio sam vas još pitati, koliko ste vi do sada izdali albuma, studijskih, autorskih stvari naravno?
1: Studijskih, autorskih tri, kad podijelimo ovih 30 godina na tri, to je stvarno... moglo bi se reći da smo dosta usporeni i da radimo onako detaljno, ali eto, da, tri su iza nas. Imamo još taj jedan što sam spomenula, Greatest Hits, koji je izašao prije, evo, nekakvih tri godine u izdanju Croatia Records, koji je izašao na vinilu, tamo na njega smo baš ponosni. Tu smo jednu lijepu promociju napravili u Zagrebu. Da, svakako se slažem da je vrijeme za četvrti.
0: Evo, i mi se slažemo. Ako budu sve pjesme ovake ili slične, naravno, ne moraju biti iste, mislim da će to biti veoma dobro i uspješno.
1: Pa eto, hvala vam. Mi ćemo se potruditi.
0: Odlično. A kako stojite s koncertima? Imate li nešto ugovoreno već sad za ljeto ili?
1: Evo, mi smo baš pripremama zadnjim za sutrašnju svirku u Zagrebu. Eto, ako slučajno neko na vrati put Zagreba, ovaj vikend, ljeto u Zagrebu je baš, evo, ove godine me baš oduševilo, ima svega i svačega. Između ostalog, mi sviramo sutra na Green River Festu pokraj rijeke Save ispod Hendrikovog mosta, onako baš jedno lijepo mjesto, večernja svirka, za malo se ohladiti u ovim nesnosnim vrućinama. To će nam biti, ajmo reći, ova nekakva, kako ja volim nazvat, završna produkcija za ovu sezonu. Onda se mi onak tradicionalno povlačimo svi na svoja mjesta morska da se malo resetiramo, odmorimo, a onda tamo negdje krajem osmog kreću dalje. U svakom slučaju, evo, pozivam slušatelje da nas poprate na društvenim mrežama, današnjim modernim oglasnim pločama, tamo će sve pisati na vrijeme. Svira se, svakako se svira, to nam je na kraju krajeva i najdraži dio svega toga.
0: Super, evo, to nam je drago čuti. Petra, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru. Naravno, želimo vam svu sreću u daljem radu sa bendom. Lijepo pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Puno vam hvala. Evo, pozdravljam još jednom sve slušatelje i nadam se da će se svima svidjeti naša nova pjesma Magija.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Reflektor. Gošća nam je bila Petra Kožar iz benda Flyer. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, a vi naravno ostanite i dalje na našim frekvencijama.

0: 90,2, yep. 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
1: Feel the bass. Yep. Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo imamo i za vas pročitati dva oglasa. Prodaje se stakleni kuhinski stol za 6 osoba, dobro očuvan i kvalitetan, cijena 150 eura, kontakt 098 968 9711 i traži se stan za najam za 5-6 radnika u zaleđu Vodica, može i na području Đeversaka ili širem šibenskom području, kontakt telefon 099 797 2062. Halo, dobar dan, imamo novi poziv, izvolite.
1: Ja sam drugi, treći, ali ja sam ja. Za to janje, čivi ste mi dali broj?
0: Pa ne znam od nekoga kojega
1: je. 092.
0: Tako je.
1: 100.
0: Tako je.
1: Dalje?
0: 9332.
1: Aha.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, prodaju se 4 ljetne gume za kombi, 215 70 15 na broj mobitela 097 666 1755. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se 4 ljetne gume za kombi, dimenzije 215 70 15, broj telefona 097 666 1755.
2: Prije mnogo i mnogo godina, u carstvu kraj mora to bi, djeva je živjela koju su zvali imenom Anabel Lee. S tek jednom je živjela Miša, da voli i da se volimo mi. Bio sam dijete i bila je dijete, u carstvu kraj mora to bi. Al više nego ljubavlju mi smo se ljubili, ja i Anabel Lee. I zbog toga nebeski krilati serafi bili su zavidni. I to je razlog što jednom davno u carstvu kraj mora to bi, vjetar se spusti iz oblaka noću sledivši moju Anabel Lee. I došli su plemeniti rođaci njeni, meni je oteli, da je zatvore u grobnicu tamnu u tom carstvu što kraj mora bi. Zavidjeli su nam anđeli s neba, ni upola sretni ko mi. Da, to je razlog, kao što znaju u tom carstvu kraj mora svi, što noću je vjetar iz oblaka došao i sledio, ubio Anabel Lee. Ali ljubav nam bila je jača od ljubavi mnogih što su stariji.
0: I evo zadnji oglas za danas. Dobar dan, izvolite.
3: E, baš to meni paše. Za jedno janje to da bude toko je toko kila, ali
0: da
3: bude pečeno.
0: Da, da, da.
3: Za ekipu pomorske veze.
0: Odlično, može, može. Evo, da, za danas smo završili.
3: I molim vas, ako nije problem, stavite Matu Mišu Kovača.
0: Dobro, može, može, hvala, do slušanja, hvala vam.
2: Tako ležim pored svoje drage do zore, svoje drage, drage, života i mlade, u njezinoj grobnici uz more, u njenom grobu uz šumorno more.
0: I evo, sa Radom Šerbeđijom došli smo do kraja i pjesme, a i mali oglasa za danas. Ako se niste stigli javiti, naravno sa vama smo sutra u isto vrijeme, a mi evo nastavljamo sa dobrom glazbom do 15 sati, a od 15 sati slijedi nam top 10 Hrvatskog radio Knina. Ostanite dalje sa nama.
4: Oglasi.
5: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
6: Hrvatski radio Knin. Marketing.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vi slušate Top 10. Drugi program.
1: Spasioci u Venezueli već se treći dan utrkuju s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Prema vladinim podacima, ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, a kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U La Guajri su iz ruševina osmerokatnice izvučeni članovi obitelji muškarca koji tijekom potresa nije bio u stanu na prvom katu. Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati. HŽ Cargo izvijestio je da u jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu, u kojoj je sudjelovala lokomotiva koja je vukla 16 vagona cementa, nije bilo ozlijeđenih, te da nije nastala opasnost za građane i okoliš. Također, svi sudionici bili su negativni na alkotestiranju. Nesreća se dogodila malo prije 9 sati na kolodvoru podsused tvornica, kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Istragu provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila inspektorica Državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja. U Splitu se večeras održava Split Pride. Povorka kreće u 19 sati iz Đardina, a okupljanje je 1 sat prije. Jedna od organizatorica, Nika Marin.
2: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo oduvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
1: Čuli ste novosti. Tonska

0: realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni, jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru Mora nema dužih kolona, ali su kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone duge oko 1 km. Usporenija vožnja moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Mora, te u zonama radova na državnoj cesti D1 i Jadranskoj magistrali. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi između mjesta Slan i Doli. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te na graničnim prijelazima Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Vi slušate Top 10.

Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe danas je donio vrlo visoke temperature i u Hrvatsku, a u brojnim mjestima su izmjerene vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva, a najviša temperatura išla je i iznad 37 stupnjeva. Prema podacima DHMZ-a, u 14 sati najviša temperatura izmjerena je na Splitskom, Marijanu i Hvaru, gdje je dosegnula 37,2, odnosno 37,1 celzijevih stupnjeva. Više od 36 stupnjeva naravno zabilježeno je i u Kninu 36,8, u Senju 36,6, Mali Lošinj 36,5, Brestovac također, Rijeka 36,2 i Lastovo također 36,2, a brojna mjesta imala su temperaturu višu od 35 celzijevih stupnjeva. DHMZ je za danas izdao crveno upozorenje za cijeli obalni pojas, dok je za većinu unutrašnjosti na snazi narančasti meteoalarm. Crveno upozorenje izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasto upozorenje, što znači opasno vrijeme, izdano je za Zagrebačku regiju, Osječku, Karlovačku i našu Kninsku regiju, a žuto upozorenje potencijalno opasno vrijeme samo za Gospićku regiju. A prema procjenama, najmanje 193 milijuna ljudi u Europi u nekom trenutku u subotu bit će izloženo temperaturama višim od 35 celzijevih stupnjeva. A evo, nama je sada 15 sati i 43 minute, od 16 sati slijedi nam emisija prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Vi ostanite naravno sa nama, sa našim frekvencijama, mi ćemo i dalje svirati.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić. U emisiji Poslušajte. Izvanredni konzistorij koji je sazvao Papa Lav pred kardinale cijeloga svijeta stavlja teme enciklike Magnifica Humanitas, provedbe sinode i suočavanje s različitim izazovima u životu mjesnih crkava. Na konzistoriju u Rimu, koji će se zaključiti misom na blagdan apostolskih prvaka, sudjeluje i kardinal Josip Bozanić. Poslušajte s kojim porukama će on sudjelovati na ovom važnom skupu. U organizaciji suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika, svetoga Ivana Krstitelja, u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija. Hrvatska protestantska konferencija organizirala je predstavljanje indeksa progona kršćana prema podacima međunarodne organizacije Open Doors. Vijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcer.
1: Svečanom misom u Bazilici Svetog Petra Papa Lav je danas otvorio svoj drugi izvanredni konzistorij, tijekom kojeg s kardinalima iz cijelog svijeta danas i sutra razgovara o ključnim pitanjima za život crkve. Nakon siječanjskog konzistorija, koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnji općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kroz 4 sesije, rad u grupama i plenarne skupštine, kardinali iza zatvorenih vrata razgovaraju, odgovarajući na konkretno postavljena pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama, o znakovima nade i pomirenja koje vrijedi istaknuti. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, izvanredni konzistorij dotiče i temu civilizacije ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih suradnika Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema sutra poslije podne bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Ranije ovog tjedna Papa Lav je posjetio rimsko sjedište Svjetskog programa za hranu. U susretu s upravnim odborom i mnogim diplomatima govorio je o paradoksu našeg vremena, koje je kadro proizvoditi hranu kao nikad prije u povijesti, no istodobno sve se više povećavaju zone ekstremne ranjivosti. Sveti Otac je sažeo problematiku. Sile koje danas hrane ekonomski rast istodobno povećavaju marginalizaciju i isključuju ranjive. Papa je upozorio i na birokratizaciju solidarnosti koja otežava pomoć ljudima u potrebi. Hrana postaje predmet ekonomskih i strateških kalkulacija, poručio je Sveti Otac, a oni koji ne doprinose proizvodnji često postaju nevidljivi. Papa Lav je tom prigodom podsjetio i na riječi Pape Franje, koji je upozoravao da se pred razne oblike pomoći i solidarnosti postavljaju birokratske barijere. Istodobno, birokracija se povlači pred trgovinom oružjem. S većom se lakoćom hrani sukobe nego ljude, poručio je Papa Lav, upozorivši na neuravnoteženost političkih i moralnih prioriteta. U srijedu je Sveti Otac na općoj audijenciji govorio o Euharistiji, a u nastavku dana održao je i susret s piscima iz cijelog svijeta povodom 100. obljetnice Vatikanske izdavačke kuće. Tom prigodom Sveti Otac je podsjetio na značaj umjetnosti. Potrebna nam je mašta, živahna misao, kako bi stvorili autentične prostore slobode, u kojima Božja milost može odjeknuti obećanjem utjehe i mira. Kada do kraja ulazimo u našu čovječnost, nismo daleko od Boga. Baš tamo, usred vrlo ljudskih priča, Bog se otkriva, rekao je Papa piscima, ističući da Bog govori putem činjenica i susreta i djeluje u našem životu putem onog što činimo i što jesmo. Sveti Otac je zahvalio piscima za svako posijano pomirenje, susret i prijateljstvo. Među prisutnim autorima bili su Nobelovac John Foss, dobitnice Pulitzera Marilyn Robinson i Elizabeth Strout, zatim Susana Tamaro, Phil Clay, Erik Emanuel Schmidt i mnogi drugi.
0: Na konzistoriju sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić. U razgovoru za našu emisiju uoči konzistorija pojasnio je kako se radi o savjetodavnom susretu na koji su pozvani svi kardinali Katoličke crkve. Evo što nam je rekao o temama konzistorija i s kojim porukama će on sudjelovati na njemu. Čeka vas dakle u ova dva dana 4 sjednice konzistorija. Jedna od tema je i enciklika Magnifica Humanitas koju je evo Papa Lav nedavno potpisao i o tome ćete razgovarati. Što očekujete od te teme?
2: U prvom redu mogu reći da ova prva enciklika Pape Lava 14. Magnifica Humanitas je zbilja enciklika koja je neočekivano odmah primljena ne samo u katoličkoj crkvi, nego i šira javnost je pozdravila, jer Papa je tu dotaknuo jednu važnu temu. Zapravo središte enciklike, može se reći, je ljudska osoba i to kako čuvati danas ljudsku osobu u novim vremenima, osobito u vremenima umjetne inteligencije. S jedne strane možemo reći da je umjetna inteligencija jedan veliki doprinos za čovječanstvo, za razvoj čovječanstva na mnogim područjima, ali svaka stvar koja je u ljudskim rukama u isto vrijeme može biti korisna, ali može biti i izazov za određene poteškoće pa i probleme. Zapravo u igri je ljudska sloboda i upravo enciklika to posebno naglašava, da ta ljudska sloboda danas dolazi još više do izražaja, pogotovo zbog toga da su veće mogućnosti, onda su veće i šanse, veći izazovi, ali i veće poteškoće da se iskrene.
0: Papa je pred vas stavio i pitanje stanja u mjesnim crkvama, primjerice evo koje patnje, napetosti i pitanja danas najsnažnije pogađaju narode i crkvene zajednice povjerene vašoj brizi. Pa kako biste vi ocijenili stanje u našoj mjesnoj crkvi, odnosno s kojom porukom vi idete na konzistoriji?
2: Svako vrijeme donosi nove izazove, nove poteškoće, ali i nove šanse. Gledajući na stanje u našoj crkvi, mi možemo s jedne strane vidjeti jednu posebnu otvorenost, osobito kod mladih, prema vrednotama koje nudi vjera. Mi možemo govoriti kod nas katolička vjera. I tu vidim upravo u mladima jednu novu šansu, šansu budućnosti. S druge strane, naše društvo doživljava stanovite, dosta teške napetosti radikalizacije. Zato je potrebna jedan novi angažman koji će ići na to da se što više te napetosti koje su često puta prouzročene bez možda i nekog konkretnog razloga, da se one umanjuju, da se što više promiče onaj stvarni mir, onaj razumijevanje, poštivanje svake osobe u našem društvu, kao što je to i slučaj u čitavoj crkvi. Nedavno sam bio i na zasjedanju dikasterija za evangelizaciju gdje je bilo naglašeno da nasuprot drugačijim prognozama danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže i to među mladima krštenje. Tako da imamo s jedne strane izazove koji govore o tome da vjera je potrebna kao novo svjetlo, a s druge strane, usred ovih napetosti, nesigurnosti, nesigurnosti koje donosi razvoj svijeta u vidu sutrašnjice budućnosti, da je to ono što zabrinjava i izaziva novu tjeskobu u današnjem svijetu.
0: I treća tema koja je pred vama je taj provedbeni put sinode. Evo, među teolozima našima u Hrvatskoj često se čuju kritike provedbe sinode. Što mislite, jesu li te kritike opravdane? Je li taj sinodalni put uopće zaživio u crkvi u Hrvatskoj?
2: Sinodalnost kao sinodalnost je uvijek od početka crkve bila njezina karakteristika. Na ovaj i na onaj način. Imamo čak i u srednjem vijeku pojavu novih redova koji zapravo su pokazali kako se živi sinodalnost, jer one su upravo tu sinodalnost ostvarivali u svakidašnjem životu. Dakako da ima različitih oblika i različitih naglaska glede sinodalnosti. Ja mogu iz iskustva reći da je i druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije, koja se dugo pripremala, koja je i dugo trajala, je donijela stanovite plodove koji smo i danas svjedoci, tako da sinodalnost živi, da kako da ima različitih oblika, različitih modela, i te modele treba analizirati, neke je potrebno modificirati, nije nešto što je jučer bilo rečeno, danas kao model nužno potrebno na taj način realizirati, no možda treba i stanovita modifikacija. U tome vidim i korisnost svake dobronamjerne kritike.
0: Uzoriti kardinale, hvala vam najljepša na ovom kratkom razgovoru. Želim vam, evo, dobar i uspješan rad na konzistoriju.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: U organizaciji Suverenog Malteškog reda i u povodu proslave njihova zaštitnika Svetoga Ivana Krstitelja u Hrvatskoj je boravio kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. Evo što je tom prigodom u izjavi kolegici Ani Daglić rekao.
3: Sam Giovanni Battista.
4: Sveti Ivan Krstitelj je onaj koji je pokazao Krista svojim učenicima i ljudima koji su bili uz njega. Mislim da je upravo to poruka koju svaki kršćanin nosi u svom srcu i koju treba prenositi. Da i sam bude Kristov svjedok, da pokazuje Krista onima koji ga još ne poznaju ili su ga zaboravili.
3: Chi lo ha dimenticato. L'ordine di Malta è un ordine religioso.
4: Malteški red je u svojoj srži redovnička, odnosno vjerska zajednica, ali okuplja i mnoge laike u različitim kategorijama i službama. To je vrlo važno jer predstavlja oblik apostolata koji ujedinjuje i redovnike i laike u zadaćama koje su ponajprije humanitarne naravi, u služenju siromašnima i u svjedočenju vjere. I ponovno se vraćamo svetom Ivanu Krstitelju, zaštitniku Malteškog reda. Upravo je zato njegov zaštitnik, jer je on pokazao Krista Spasitelja. Poslanje reda jest da kroz svoje djelovanje pokazuje Krista.
3: Le sue attività di mostrare Cristo.
0: U Zagrebu je predstavljen novi međunarodni teološki studij Švedskog kolegija Svetog Ignacija iz Štokholma. Ovi studijski programi besplatni su za sve zainteresirane iz država članica Europske unije, a u našoj zemlji promiče ih Centar studija istočne kršćanske duhovnosti Križevačke eparhije. O tome što sve ovaj studij nudi te kako se uključiti, više u prilogu Ane Dagelić.
5: Kolegi Svetog Ignacija u Švedskoj jedinstveno je učilište u istočnom kršćanskom svijetu, uglavnom zbog vrlo posebnog konteksta u kojem se kršćani u Švedskoj nalaze. Objasnio je predavač biblijskih studija i povijesti religija sa Švedskog kolegija Svetog Ignacija, profesor Veljko Birač.
6: Istočnih hrišćana u Švedskoj, kod nas na koleđu kad kažemo istočnih hrišćani, ne mislimo samo na bizantijsko-pravoslavne koji su ovdje dominantni, nego mislimo bukvalno na sve, od bizantijsko-pravoslavnih preko grko-katolika do orientalnih hrišćana, Kopta, Etiopljana, Eritrejaca, Sirijaca i tako dalje. Nas, usled turbulentnih vremena u kojima živimo posljednjih decenija, silom prilika ima dosta u državi Švedskoj. Pojedinačno nas svakog ima jako malo i samo zajedno možemo nešto da uradimo.
5: U tim okolnostima kolegi želi ponuditi kršćanskoj zajednici kao i crkvenim liderima različite obrazovne programe, među kojima je i novi program istočno-kršćanskih studija.
6: Što je malo šire od teologije, zato što nam na taj master dolaze ljudi koji studiraju istočno-hrišćanske tradicije, ne nužno samo iz teološke perspektive, dakle to je mnogo šira od teologije, raznorazne studije kulture, studije istorije, studije jezika, studije istorijskih artefakata itd. trenutnih situacija političkih, crkveno-političkih i svega onoga što ima bilo kakve veze sa zajednicama koje sebe smatraju istočno-hrišćanskim u smislu da im negde sa istoka dolazi poreklo.
5: Profesor Birač objasnio je i detalje novoga studijskog programa.
6: Novi program istočno-hrišćanskih studija je vrlo široko postavljen, ima nekih neočekivanih izbornih predmeta, na primer rad sa rukopisima kao izborni predmet. Za one koje interesuje Sveto pismo, tu je predmet Sveti spisi istočnog hrišćanstva, koji je onako jedan vrlo, vrlo istočno hrišćanski pogled na, ne samo na Sveto pismo, nego i na kanon, na pitanje kanona generalno.
5: Studij istočne kršćanske duhovnosti i križevačke eparhije osnovan je s ciljem promicanja istočne kršćanske duhovnosti i upoznavanja studenata s duhovnošću i liturgijskom kulturom bizantskog i drugih istočnih kršćanskih obreda. Voditelj studija Ivica Svetec.
7: Dosta smo aktivirali naše studente, čiji zadatak je da organizuju ove tematske večeri koje su pod nazivom Priča pored Grića, jer kad pitate gdje su grkatolici, tamo pored Grića su. I sad smo imali jedan ekumenski skup koji smo organizirali, gdje su bili nam predstavnici postreformske crkve, protestanti, naši adventisti, dva pastora, bili su predstavnici pravoslavlja i mi kao rimokatolici i grkatolici zajedno. Bio je dobar odaziv. Mislim da je ekumenizam vrlo bitan i u zadnje vrijeme kad vidimo kakva je situacija, mislim da je riječ ekumenizam riječ koja je Boga jako veseli, pa mi na tome puno i radimo.
5: Sve detalje o novom programu na Kolegiju Svetog Ignacija te o upisima možete pronaći na mrežnoj stranici sanctignatios.org.
0: Na poziv Hrvatske protestantske konferencije u Hrvatskoj je boravio predstavnik međunarodne organizacije koja se zalaže za prava progonjenih kršćana Kurt Igler. Središnji skup na kojem je predstavljen indeks progona kršćana za 2026. godinu održan je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. U zapadnom svijetu često postoji percepcija da su kršćani dominantna i privilegirana skupina, no u mnogim krajevima svijeta oni su manjina koja je progonjena i izložena nasilju, govori direktor ureda Open Doorsa iz Beča Kurt Igler.
8: Možda postoje dva aspekta tog pitanja. Brojke o progonu kršćana često izazivaju sumnju zbog svoje veličine. Prema istraživanjima, oko 388 milijuna kršćana živi u okolnostima gdje su njihova vjerska prava ozbiljno ugrožena. Ova procjena temelji se na detaljnoj metodologiji koja uključuje prikupljanje podataka putem upitnika od desetaka izvora u svakoj zemlji. Definicija progona uključuje razinu pritiska i ograničenja na slobodu vjerskog izražavanja. Ako ta razina prelazi 40 bodova od 100, smatra se da postoji visok stupanj progona. Sve zemlje na popisu od 50 najugroženijih prelaze 60 bodova, što ukazuje na vrlo ozbiljnu situaciju. U tim zemljama živi oko 312 milijuna ljudi koji su izloženi takvom pritisku. Ova istraživanja jasno pokazuju da je progon kršćana globalni problem koji zahtjeva pažnju i razumijevanje, posebno u dijelovima svijeta gdje su kršćani manjina i suočeni su s diskriminacijom i nasiljem. Dakle, iza tih brojki stoji zaista vrlo pažljivo istraživanje.
0: Kršćani su najugroženiji u Sjevernoj Koreji, Somaliji, Jemenu, Sudanu, Eritreji, Siriji, Nigeriji i Pakistanu, Libiji te Iranu. Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da bi odustajanje od obrane progonjenih značilo odustajanje od temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europa.
9: Kršćani su najprogonjenija religijska skupina na svijetu, to znamo, postoje vjerodostojni podaci o tome, ali to se nažalost u javnom eteru u Europi uglavnom ne priznaje i to je nažalost nešto što vidimo pogotovo s lijeve strane političkog spektra. Ja mogu reći da sam ja jedan od potpredsjednika među skupinama skupine za vjerske slobode u Europskom parlamentu, gdje upravo se trudimo maksimalno i što više govoriti o tome i osvješćivati koliko je ovo važna tema.
0: Predstavnik organizacije Open Doors te predstavnici Hrvatske protestantske konferencije Vatroslav Župančić i Jasmin Milić susreli su se i s predsjednikom biskupske komisije Hrvatske biskupske konferencije za ekumenizam, bjelovarsko-križevačkim biskupom Vjekoslavom Huzjakom i s episkopom Zagrebačko-ljubljanske mitropolije Srpske pravoslavne crkve Kirilom Bojovićem. Delegaciju je u Hrvatskome saboru primila i zastupnica Marijana Petir. U okviru istraživačkog projekta o kršćanskom djelovanju u crkvi i društvu kao čimbeniku suodgovornosti i kohezije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Tamo je bila i naša Mija Cerovečki.
10: Služenje u ljubavi bila je glavna tema ovoga simpozija, na kojemu je govorilo 6 znanstvenika i 3 znanstvenice. O novoj dimenziji služenja, digitalnom služenju, govorio je profesor i voditelj projekta Nikola Vranješ.
11: Digitalno služenje je neizbježno, dakle crkva se ne smije i ne može zatvarati pred digitalno-virtualnim prostorom, to bi bilo neodgovorno i nerealno, znači mora biti nazočna u tom prostoru. On joj nudi nepregledne mogućnosti služenja, ali je pitanje kako ostvarivati to služenje. Nije svejedno što se na religijskom planu promiče u tom prostoru. Puno je lažnih poruka, puno je iskrivljenih poruka, puno je želje za senzacionalizmom. Postoje crkvene osobe koje su prisutne na društvenim mrežama samo zato da skupljaju brojeve pratitelja, dakle koje djeluju na način suvremenih celebritija. Papa Franjo je to nazivao da te osobe djeluju u logici mešetara, kako je on to govorio. Dakle, to je jedan od sve većih problema s kojim se kao crkva moramo suočavati. A s druge strane, ne smije se zaboraviti da je i puno onih koji lijepo i dobro djeluju.
10: A evo kako služenje u ljubavi vidi Drago Jerebić, sveučilišni profesor s Teološkog fakulteta u Ljubljani.
12: Idemo u istiniti susret sa drugom osobom. Ne šta mi ti možeš pomoći, u kojoj stvari si ti funkcionalan, nego da se tvoj i moj unutarnji svijet ideju u neki susret. Da je to znači istiniti susret i to je neki cilj da u crkvi zajednicu radimo, gradimo na ovoj intersubjektivnosti.
10: Papa Franjo je 2018. u poruci za Svjetski dan selilaca i izbjeglica istaknuo 4 glagola koji su temelj međukulturalne migracije: primiti, zaštititi, promicati i integrirati. O migracijama je govorio profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Josip Šimunović, koji kaže:
13: to su naša braća i sese. Dakle, mislim da bi mi isto u Hrvatskoj mogli baš isto se sjetiti naše ne tako daleke povijesti kada su naši mnogi odlazili, dakle iz Hrvatske, dakle i bilo u zemlje zapadne Europe, bilo preko, dakle preko oceana, dakle u Ameriku, južnu ili sjevernu, da isto tako da se tamo žele svi naći i ono je zaštićeno, dobrodošlo, primjereno i onda svojim radom onda doprinositi toj zemlji.
10: A zbog čega je pitanje obnovi ženskog đakonata u Katoličkoj crkvi ponovno aktualno, otkrila nam je profesorica Ana Tea Filipović.
14: Danas, prema samom konsensusnom dokumentu, znamo što se je ovlašten činiti đakon, predvoditi službu riječi, navješćivati evanđelje, propovijedati, nazočiti kod obreda sklapanja ženidbe, krstiti, voditi obrede sprovoda, nositi pričest zatvorenicima, bolesnicima itd. Znači sve to što čini đakon zapravo po posebnoj ovlasti mjerodavne crkvene vlasti može činiti svaki vjernik laik. Prema tome nema zapravo razloga da se žene isključe iz đakonata. Jedino, evo, mislim da glavna bojazan i glavni strah, ako bi se pripustilo žene đakonatu, da bi sljedeći korak bilo svećeničko ređenje žena.
10: Simpozijem su se predstavili ostvareni dosezi u analizi crkvenih dokumenata, ali i učinci su odgovornog djelovanja na društvo, dobrobit i koheziju.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Ja sam urednica Blaženka Jančić. Želimo vam ugodan vikend. Do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

močarima noći ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan. I prva zraka miris, druga zraka zlato,

Na kraju noći mali čovjek svoju sreću lovi. I prva sreća miris, druga sreća zlato, treća sreća tamja,

spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, zavrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, zavrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato, treća slika tam

uvijek. Hrvatski ratni.

0: A danas, u subotu 27. lipnja, u 11 sati održan je događaj pod nazivom Dizanje koša, povratak života u okviru akcije Uređenje sportskog i dječijeg igrališta. Tom prilikom postavljen je koš, a simbolično je vrpcu prerezala najmlađa Ermeničanka, čime je igralište službeno otvoreno za korištenje. A evo, naša Đana Krvavica bila je na terenu, pa poslušajmo što je snimila.
1: Zora Travica,
2: Dinjatović Ružica.
3: Živite ovdje u Erveniku?
1: Dolazimo povremeno.
3: Povremeno ste tu.
1: Ja živim ovdje 2 godine, samo 2 mjeseca u Srbiji. Život je prekrasan, ali treba dosta ovdje da se uloži da bi bio još bolji, tako da smo svjesni svega toga.
3: Sudjelovali ste u ovoj akciji, volontirali?
1: Jesmo bili, jeste.
4: Ništa teško, punog srca i samo da nastavimo dalje.
1: Isto tako, isto. Jučer sam bila ovdje čitavi dan, tovarle i traktor i sve živo, pomagali smo im. Da vam pravo kažem, prelijepo nam je bilo, družili smo se, daj Bože da ovakvih druženja bude više i da se ovo stvarno sredi, ovo konačno, ovo ovdje što vidite, sve okolo na ovdje.
5: Vesna Balać, ne živim, ali dolazim mjesečno jednom bar.
3: I sudjelovali ste u ovoj akciji?
5: U svakoj do sad koja.
3: Kako je išlo?
5: Odlično.
3: Što ste konkretno radile?
5: Čistile sa njima granje, okolje.
1: Tovarile u traktor, sve ono, onaj šut, smeće.
3: Pa vi ste onaj najteži dio posla napravili.
5: Ne, nema.
1: Pa zato jesmo jakeva, zato što radimo.
5: I kuhanje.
3: Sve, da. Koliko je bilo teško to organizirati?
5: Jedan dogovor bio i došli smo svi.
3: Složna ekipa.
5: Je.
3: Znači ove vrućine vas nisu zaustavile?
5: Ne, jučer smo cijeli dan.
3: Kakvi su planovi dalje?
5: Samo se dogovoriti, ali kad malo vrućine padnu.
3: Imate li neke ideje već?
5: Pa vjerovatno ćemo dalje nastaviti ovo centar.
1: Trebalo bi.
3: Znači ovo je prvi korak ka
1: prvi
3: tome.
1: Korak. Dajte, gledajte da ovaj korak raširi se što duže.
6: Ja sam Adrian Siniša Rakić i ovdje u Erveniku imam kuću i grupa građana sela Ervenik su se skupili da, eto, poslije dugo godina napravimo jednu akciju u kojoj bi napravili nešto što je dobro za cijelo selo i prije mjesec dana smo imali taj naš veliki forum, okrugli jedan stol, svi su dali predloge šta bi prvo trebalo napraviti i onda smo se dogovorili da napravimo dječje igralište i da napravimo sportski teren za omladinu. I juče su se ljudi skupili, evo od juče se radi do danas. Kada je tu energija i volja i dobra atmosfera, onda nije problem. Cilj je da nekako umijemo

0: Taj prvi projekat je krenuo jako dobro, a budućnost je pred nama.
1: Dakle, danas ovdje imamo dizanje koša.
0: Je, to smo napravili simbolično, da podignemo koš kao nekakav znak, eto, povratka i početka nekog novog zajedničkog boljeg života. Nekad je ovo, mi smo sada kod nekadašnje škole, koja već 30 godina služi ili za ovce ili za krave, ko što uglavnom sve ove škole u ovim našim krajevima sad služe.
1: Da, vidimo bala sjena.
0: I svuda okolo je bila ono balega i sve zaraslo u kupinu, i mi smo, kad smo juče to krenuli da čistimo, odjednom se pojavio praktično park, jer ova su drveća, oni su 50 godina stara i tu je divan hlad i to niko nije koristio, i sada svi kažu po ovo je najljepše mjesto Erveniku. Eto, to je.
1: Ervenički forum želi se u budućnosti registrirati kao udruga.
0: Da,
1: onda su u planu redovne ovakve akcije.
0: Je, mi smo rekli, ajmo se skupiti prvo neformalno kao građani, pa ako se uspijemo organizirati za prvi taj projekat, lako ćemo svi mi i registrirati kao udruga, pa ići dalje. I očigledno uspjelo preko svih očekivanja. A mi svi mislimo da Bukovica ima odličan potencijal za razvoj ruralnog turizma, imamo tu rijeke, Zrmanju, Krupu, Krku, divne ove prirodne pejsaže, biciklističke staze. Jedino sve je nekako zapušteno, i kad bi svako selo malo uredio i napravio da to bude stvarno prijatno za život tokom cijele godine, ono je bilo za ljeto, i kad bi krenuo taj malo i turizam i gosti, sve bi se to diglo. Eto, mi pokušavamo ove prve korake da sredimo centar sela i nadamo se, eto, budućnost je pred nama.
2: Ovo je jedna akcija koja može služiti za primjer svakome od nas, kako jedna lokalna zajednica može efikasno, dobro funkcionisati na zadovoljstvo svih. Dakle, postoji inicijativa od udruženja, a Ervenički forum, da se oživi život u mjestu Erveniku. Mi smo u našoj općini to dočekali sa oduševljenjem i već prvu inicijativu i akciju koju su oni inicirali podržali na svaki način, i ona je u toku i bit će završena sve do onog detalja koje su ljudi zamislili.
1: Koji su planovi za dalje?
2: Širiti to.
1: Aha.
2: Bit, cilj, srž demokratije ta da inicijativu imaju građani, da građani iniciraju ono što oni žele, a da lokalna samouprava traži kanale kako da to ostvari. Mi smo taj put pronašli, ja sam presretan što smo na tome tragu.
1: Kako ste financirali to, evo, volonterski, građani su dali ruke, da tako kažem?
2: To je jedan super džentlmenski dogovor, u smislu tome da je lokalna samouprava prihvatila da sve što treba od rekvizita kupi, a da lokalno stanovništvo radi i to sve skupa ugradi. Nema dalje i nema bolje.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Drugi program. Novosti.
1: Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do 3. idućeg mjeseca više od 3000 vojnika iz 10 zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon Žirija i Slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodi vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane u sklopu koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih napada. Govore zapovjednik civilne zaštite Mladen Vinković i brigadir Dragutin Tušek.
2: Cilj našeg zapravo i možemo reći taktika je da koristimo što više strojeva u opasnim situacijama kako bi rizik za ljude bio što manji. Inače još uz te strojeve ide i vozila koje se može upravljati iz vozila kako bi znači, upravitelj bio što dalje izaštićen i duže mogao raditi. Jer on može raditi možda nekoliko sati sa strojem, dok se ljudi moraju na ovim uvjetima mijenjati svaki 20 minuta.
3: Mi smo vam ko polica osiguranja. Morate ju imati, morate ju plaćati, a nadate se da ju nikad nećete koristiti. Ali moramo biti spremni i spremni smo.
1: SDP i Možemo nastavljaju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Iz Koprivnice su poručili da je visoka inflacija posljedica dugogodišnje loše ekonomske politike, te da građane diljem Hrvatske posebno pogađa rast cijena hrane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić optužio je premijera Andreja Plenkovića da umjesto rješenja problema nudi izaslanike za performanse. Nakon njega čućemo i saborskog zastupnika Možemo Damira Bakića.
4: Moja poruka njemu je vrlo jasna u dvije rečenice. Kako je to ponašanje? Špioniro, golubiro. Pametnom dosta. Svjesni smo da inflacija ne pogađa jednako sve. Da umirovljenici koji imaju 500-600 eura, za njih je inflacija možda je 25%. Jer najveći dio svog prihoda troše na hranu.
5: Ta inflacija, 50% viša nego u eurozoni, ona je neposredna posljedica ne samo strukturnih manjkavosti u našoj ekonomiji, nego definitivno i onoga što su i kolege spominjale, nedostatne prehrambene samodostatnosti i nedostatne energetske samodostatnosti.
1: Grad Split pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtu odluke kojom bi se od 1. lipnja do 15. rujna zabranila prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim mjestima u vremenu od 21 do 6 sati. Javno savjetovanje traje do 27. idućeg mjeseca, a građani, poduzetnici i ostali zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge. Kao razlog donošenja odluke navode da je u Splitu tijekom turističke sezone, osobito u večernjim i noćnim satima, povećano opterećenje javnih prostora, a dostupnost alkohola može pridonijeti narušavanju javnog reda i mira, buci, neprimjerenom ponašanju, onečišćenju i dodatnom opterećenju komunalnih službi. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Robert Jakšić. Čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići, Vitaljina i Brgat. U pomorskom prometu

O čemu ćemo drugo nego o utakmici Hrvatske i Gane na svjetskom prvenstvu. Evo, Hrvatska je na ljestvici treće plasiranih, sedma reprezentacija i naravno više nema prostora za kalkuliranje. Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz 12 skupina direktno ulaze u 16. finala, a dalje ide i 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija, a posljednjeg dana prvog kruga natjecanja slijedi nam rasplet u skupinama J, K i L. Naravno, pobjeda hrvatskoj reprezentaciji sigurno donosi drugo mjesto. Remi bi bio dovoljan za treće mjesto i prolaza. Hrvatska bi porazom posve zakomplicirala situaciju i morala bi se nadati povoljnom raspletu ostalih skupina. Dakle, na ljestvici treće plasiranih Hrvatska je trenutačno na 7. mjestu od 12 ekipa, a 8 najboljih ide dalje. U slučaju poraza još bi nas mogle preskočiti Alžir i Kongo. U slučaju da Alžir remizira protiv Austrije, obje ekipe imale bi po 4 boda, dok bi Kongo pobjedom protiv Uzbekistana skočio također na 4 boda. Te se utakmice odigravaju nakon ogleda Hrvatske i Gane. Vatreni dakle još uvijek mogu i do prvog mjesta, za to im treba pobjeda protiv Gane, te remi ili poraz Engleske u susretu sa Panamom, što je malo vjerojatno. Tada bi Dalićevi odabranici u 16. finala u Atlanti igrali protiv neke od treće plasiranih ekipa. Pobjeda sigurno donosi drugu poziciju i okršaj u Torontu protiv drugoplasirane ekipe iz skupine K, a to bi po svemu sudeći trebao biti ili Portugal ili Kolumbija, premda u teoriji do drugog mjesta još može i Kongo. A treće mjesto vodi nas u Kansas City na noge pobjedniku skupine A. Dakle, to su ili Kolumbija ili Portugal. Pa evo, sretno Vatrenima, mi nastavljamo dalje sa našim pjesmama i glazbom, poslušat ćemo Zaprešić, Boj se i Neopisivo.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

A evo, što nas očekuje još od sportskih događanja, osim utakmice Hrvatske i Gane, iz naše skupine još igraju u isto vrijeme u 11 sati Engleska i Panama, a sutra u 1:30 u Atlanti utakmica trećeg kola između Konga i Uzbekistana skupine K, također u skupini K igraju Kolumbija i Portugal u isto vrijeme samo u Majamiju. U Kansas City u utakmica trećeg kola skupine J Alžir Austrija od 4 sata i također utakmica skupine J Jordan Argentina u isto vrijeme. U Los Angelesu utakmica 16. finala, prva utakmica 16. finala prvenstva, Južnoafrička Republika i Kanada od 21 sat, a u Zagrebu utakmice za medalje na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku od 17 sati na sportsko-rekreacijskom centru u Jarunu, i u Špilbergu utrka SPA Formule 1 za veliku nagradu Austrije od 15 sati, te u Parizu atletski miting Dijamantne lige na kojem će u bacanju koplja nastupiti i Sara Kolak, i to od 18 sati i 25 minuta. A nama je sada 18 sati i 22 minute, još malo se družimo sa vama do 19 sati, a do tada idemo još malo svirati.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 18 sati i 56 minuta, dragi slušatelji, mi smo malo po malo došli do kraja današnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Za vas imamo još dvije informacije, i to iz HK o stanju na cestama, te o vremenskoj prognozi za sutra, a evo što nam kažu iz HK.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D403 u Rijeci, kod čvora Škurinje, vozi se usporeno. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili teškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Brgad, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: A u vremenu sutra, Marijan Tadin.
2: Sutra i dalje pretežno vedro. Ujutro tiho ili slaba bura, poslije podne slabno umjeren jugozapadni sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti sutra ista kao danas ili još malo viša.
0: I evo, to bi bilo to. Uživajte u ostatku večeri i vikenda. Pratite naravno našu reprezentaciju, držite se hlada, čuvajte se vrućina. Lijepi pozdravi od Ivana i Zvone i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujem.
0: Večer je odluke za Vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu. U Njemačkoj se tope ceste. Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće. Dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dan je odluke za Vatrene. U 23 sata prema našemu vremenu igraju posljednju utakmicu u skupini protiv Gane, odlučujuću za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatskoj treba bod za prolazak dalje, a najsigurnija će biti pobjeda. U Filadelfiju je stiglo mnoštvo hrvatskih navijača, a utakmica će se pozorno pratiti i na mnogim hrvatskim trgovima. Ondje će biti i naše ekipe koje će nam se uživo javljati tijekom večeri iz nekoliko gradova. Poslušajmo što predviđaju navijači iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
3: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
4: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
5: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
6: Da je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
7: 2-0, Modrić 2 komada.
8: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
9: Tijesno 2-1.
10: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
11: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevnik.
2: Spasioci u Venezueli ne posustaju u utrci s vremenom treći dan nakon potresa koji je u manje od minute sravnio čitave četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalu i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih ima i djece, no crni brojevi i dalje rastu. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, dok je broj ozlijeđenih veći od 3000. Više Goran Ivanović.
12: Spašavanje svoje obitelji dočekao je muškarac u karipskoj luci La Guajri, koja je najviše stradala u potresu. Iz ruševina osmerokatnice iznijeli su i njegova sinčića.
13: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
12: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno građani su na posebnoj internetskoj stranici kao nestale prijavili desetke tisuća svojih najmilijih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će pronaći još preživjelih.
14: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
12: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, kaže venezuelska vojnikinja u Caracasu.
14: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
12: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa su se u potragu uključili brojni volonteri.
13: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
12: U La Guajri je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 mjesta policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je mase 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko je bačve ondje ostavio, a državni inspektorat naredio lokalnim vlastima da ih hitno uklone i zbrinu. Kriminalistička istraga se nastavlja. Od borbe za čisti okoliš ne odustaju ni Gospićani. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i zbog planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz Građanske inicijative poručuje.
9: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega. Ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: Policija diljem zemlje posljednjih dana bilježi velik broj prijevara, od lažnih policajaca, liječnika i USKOK-ovih istražitelja, do financijskih pa čak i romantičnih prijevara. Žrtve su najčešće starije osobe od kojih su pojedinci izvukli veliku količinu novca. Policija ponovno poziva građane da ne vjeruju telefonskim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne dijele bankovne podatke, pinove i pristupne kodove, te da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, a pogotovo da ne instaliraju aplikacije prema njihovim uputama. Više o prijevarama i načinima zaštite građani mogu doznati na internetskoj stranici MUP-a Web Heroj.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skup su i ove godine stigli visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijeloga svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
15: Promjena odnosa s Amerikom, nekoliko istodobnih ratova, energetska i gospodarska kriza, sve to zajedno dovelo je globalni politički poredak u situaciju u kojoj traži rješenja za posve nove probleme o kojima se razgovara na ovogodišnjem Dubrovnik forumu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup po globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani misli da se Europa mora osloniti samo na sebe. Situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset ističe, zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Također o budućnosti, ali mediteranske regije, govorilo se na odvojenom sastanku ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s europskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je rekla. rekla. Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Do kraja dana na Dubrovačkoj međunarodnoj konferenciji još se raspravlja o rastućoj ulozi afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima te nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. U Srbiji su tijekom vikenda najavljena dva skupa. Pristaše predsjednika Aleksandra Vučića okupit će se danas ispred tamošnjeg parlamenta. Događaj se najavljuje kao do sad nikad viđen, a za sutra je studentski pokret pozvao građane na veliki prosvjed u Kraljevu, na kojem će ponovno biti zatraženi izvanredni izbori. U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperatura očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. A toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku, u Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu. U mnogim je mjestima diljem zemlje temperatura bila viša od 35 stupnjeva. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom. Snježana Kralj.
16: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
17: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
18: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
16: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno. Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
19: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
16: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
20: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
16: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
21: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20-30%.
16: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: A vrućina i isparina čini se ne smetaju sudionicima splitske povorke Ponosa, koja je krenula prije nekoliko minuta iz Đardina. Sve prati naša Carmen Šore. Carmen, kakva je atmosfera?
22: Pa evo, točno je da gotovo 40 stupnjeva u hladu i da u veselu družinu ništa nije moglo spriječiti da po 15. put u Splitu razviju zastavu duginih boja, međutim povorka nešto kasni, trebala je početi u 19 sati, međutim pretpostavljam da će uskoro. Nije me mater rodila da mučim, odnosno šutim, zato se i ove godine nalazimo u Đardinu, izlazimo na ulice Splita. Glasno, ponosno i zajedno poručili su organizatori. Okupljanje je bilo u Strossmayerovom parku ili spomenutom Đardinu. Povorka bi sad trebala, kao što rekao, krenuti tradicionalnom rutom Marmontovom ulicom preko rive do pjace, pa natrag u Đardin. Prema mislim, teško mi je procijeniti koliko se ljudi okupilo, međutim koje kolege koje već godinama prate Pride kažu da im se čini da nikad manje ljudi, ali isto tako nikad više policije, i to one interventne. Međutim, oni su kao inače šareni, glasni i ne odustaju od svoje osnovne poruke, ma gdje se okupljaju, svatko ima pravo živjeti slobodno, dostojanstveno, bez diskriminacije, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Eto, toliko od mene. Čini mi se da je upravo povorka krenula, tako da, kao što rekao, bučni je veseli kao inače.
2: Hvala ti lijepa. Evo, iz Splita nam se javila kolegica Carmen Šore.
0: U Zagrebu je održan prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja, te da mjerodavne službe postupaju brže. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni događaji u Dvoru i na području Učke. Predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
3: Želimo sustav koji funkcionira. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo je poražavajuće za čitavu Hrvatsku. Imamo zakon o zaštiti životinja, no nažalost nemamo inspekciju za zaštitu životinja. Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili je situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
2: Iz studija drugog programa kolega Lovorko Magdić.
4: U ovom trenutku pozdravljamo slušateljice i slušatelje našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra susret trećeg kola skupine L protiv Gane. Javio se Damir Ramić Kovačić.
5: U kišnoj Filadelfiji navijači polako izlaze iz krovišta i uskoro će put stadiona na kojem pada odluka o nastavku natjecanja vatrenih na svjetskom prvenstvu. Da bi bila sigurna u prolazak neovisno o drugim skupinama, Hrvatskoj treba pozitivan rezultat protiv reprezentacije Gane, koja je prve dvije utakmice odradila bez primljenog pogotka i s bodom više od vatrenih sigurno ide dalje.
23: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
5: Kazao je naš dokapetan Ivan Perišić, a izbornik Zlatko Dalić dodao.
24: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim. Nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
5: Sastave momčadi, atmosferu sa stadiona, a potom i prijenos utakmice pronaći ćete od 21.30 na našem drugom programu. Početak dvoboja u Filadelfije u 23 sata.
4: U isto vrijeme u našoj skupini Engleska Panama u 1 sat i 30 minuta, u skupini K Kolumbija, Portugal i Kongo protiv Uzbekistana, a u skupini J u 4 sata prema našem vremenu igraće Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Od ostalih događaja izdvajamo u Qingdao na Grand Prixu u judu u kategoriji do 70 kg. Lara Cvjetko osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu. Muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku u četvrtfinalu. Djevojke su izgubile od Danske. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Večer je odluke za vatrene. U 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji u domovini. U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć. Toplinski val okupirao Europu. U Njemačkoj se tope ceste. Danska bilježi najviše temperature u povijesti. Sutra sunčano i vrlo vruće. Dnevna temperatura između 34 i 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Na kraju smo još jedne školske godine. Dani su to kada se radujemo uspjesima naše djece, njihovim diplomama, svjedodžbama, priznanjima i naučenim lekcijama. Zahvalni smo učiteljima, nastavnicima, profesorima koji su ih strpljivo vodili tijekom godine. Ali danas želim podsjetiti sebe i vas na jednu važnu istinu. Obrazovanje i odgoj nisu isto, iako jedno bez drugoga ne mogu. Nekada se dijete moglo prepoznati po njegovom ponašanju, po načinu na koji ulazi među ljude, po poštovanju koje pokazuje starijima, po blagosti prema mlađima i po osjećaju odgovornosti prema onome što govori i radi. U njegovom držanju vidio se trag porodice, trag kućnog odgoja i vrijednosti koje su svakodnevno življene. Danas živimo u vremenu u kojem na našu djecu utječu mnogi glasovi. Nikada nije bilo više informacija, a nikada veće potrebe za mudrošću. Nikada nije bilo više znanja dostupnog jednim dodirom prsta, a nikada veće potrebe za moralnim kompasom koji će pomoći da razlikujemo dobro od lošeg, istinu od privida, vrijednost od prolazne popularnosti. Zato se moramo zapitati ko danas odgaja našu djecu. Da li smo to mi, roditelji? Da li je to škola? Ili smo dio tog prostora prepustili ekranima i sadržajima koji često oblikuju dječje poglede na svijet više nego porodica i zajednica? Vjera nas uči da odgoj nije dodatak obrazovanju. Odgoj je njegova srž. Nije dovoljno da dijete zna mnogo. Potrebno je da zna kako to znanje koristiti, kako njime služiti ljudima, a ne uzdizati se nad njima. Poslanik Islama Muhammed a.s. nije poslan samo da poučava ljude činjenicama, nego da upotpuni plemenite osobine i izgradi karakter. Zato su naši preci smatrali da je uspjeh djeteta mnogo više od njegovih ocjena i postignuća. Uspjeh je kada izraste u čestitog čovjeka, odgovornog vjernika i korisnog člana društva. Zato je porodica prva škola. U porodici dijete uči kako se govori, kako se sluša, kako se poštuje, kako se oprašta i kako se nosi sa životnim iskušenjima. Djeca ne usvajaju samo naše riječi, ona usvajaju naše postupke. Ne slušaju samo ono što govorimo, nego pažljivo posmatraju kako živimo. Zato ne možemo očekivati da škola ili vjeronauk sami izgrade ono što porodica nije započela. Ne možemo svu odgovornost prenijeti na druge. Uloga roditelja ostaje nezamjenjiva. Dijete ne treba savršenog roditelja, treba prisutnog roditelja. Treba roditelja koji će odvojiti vrijeme za razgovor, koji će saslušati, zagrliti, savjetovati i svojim primjerom pokazati put. U danima kada ispraćamo još jednu školsku godinu, zahvalimo Bogu na svakom uspjehu naše djece, ali se istovremeno zapitajmo kakve ljude odgajamo, jer ono što će ih nositi kroz život neće biti samo ono što znaju, nego ono što jesu. Razmišljajmo o našim prioritetima, da više vremena posvetimo porodici, da češće sjedimo za istim stolom, da više razgovaramo, a manje pretpostavljamo, da budemo bliži svojoj djeci prije nego što neko drugi ispuni prostor koji smo ostavili praznim. Molim uzvišenog Boga da nam podari mudrosti u odgoju naše djece, blagoslova u našim porodicama, uspjeha našim učenicima, snage našim roditeljima i učiteljima, te da bude više međusobnog razumijevanja, ljubavi, odgovornosti i da nam djeca budu radost naših očiju.

kad ću biti na tvojoj bani.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Vijesti. Spasioci nastavljaju utrku s vremenom u pronalaženju ljudi zatrpanih ispod ruševina nakon snažnih potresa koji su pogodili širu okolicu Caracasa, glavnog grada Venezuele. Do sada je potvrđena smrt najmanje 1430 ljudi. Više od 50.000 smatra se nestalima. U potragu za preživjelima uključene su sve raspoložive lokalne snage, ali i mnogi volonteri.
2: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
0: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na mjernoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhaltu izmjereno je 41,5 stupanj. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad Njemačke zapadno od Berlina zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa, Naim Kasem, opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. U Beogradu se održava skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
4: Za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine. Sport.
0: Nešto manje od 2 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjereni istočni i jugoistočni, na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobar večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se preksutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavila i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Evo, ja, brat i došlo nas još jedno petero, tako da, evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo do kud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz New Yorka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe. Tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana, jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane, kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana, jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice. Dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji, a ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine, ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki, Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje je ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu? Očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirat, nego idemo uzeti ovo. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: A će biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu. Ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam.
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Pakom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućemu Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita, sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetar, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na Zvončacu.
13: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
14: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. Zavisi kak će igrat Mudrić danas.
15: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo da ćemo biti sve bolji. I kada je najteže, mi smo najbolji, a to ćemo dokada večeras.
16: Pobjeda, naravno.
6: 2-0.
16: 5-0.
6: 2-0 za Hrvatsku, naravno.
17: Igrajmo ja Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Vatreni večeras napraviti ono što trebaju, toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
18: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove od uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojnih kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke rezolucije za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
19: Pa naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
20: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit će.
21: 3-0.
22: Za koga?
21: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
23: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
22: Po vama koliko bi moglo biti?
23: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
24: Pa pobjedit ćemo bar 2-0.
22: Ko će golove dati?
24: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
22: 1-0 za nas. A ko će dat gol?
25: Perišić.
22: Znači nema Gana šanse.
25: Ništa nema šanse.
26: Biće 0-0. Nema pobjede.
27: Danas sam optimista.
28: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti neriješeno.
29: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
18: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
30: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
31: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
30: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
32: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio. I možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovi.
30: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
33: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
30: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Caracasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
33: U jednoj od srušenih srušenih poslovnih zgrada, ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
30: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen, pa pomažu mnogi volonteri.
31: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u Laguairu, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
30: U Laguair je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao: situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio: zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri ima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju, i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva, i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost. Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europsko mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio:
4: za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i preko sutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
31: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku Hrvatsku je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom. Više Snježana Kralj.
6: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
7: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
8: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
6: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
9: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
6: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
10: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
6: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Splitu, Leo Luetić.
11: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%.
6: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
12: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
13: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voli, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na riv i zagrli da hoće. Ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
14: Pa dodao sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
12: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
15: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba, tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo, koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
12: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
16: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni i većina djece prati ono što su njihovi roditelji uvijek misle.
12: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
17: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle, ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
12: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim prajdovima 70-ih.
19: Gej koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni, zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor. Jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući gej i prava žena.
12: Kako god, poruka ovoga kao i svih prajdova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: S nama je Lovorko Magdić.
20: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
21: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašti, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle, najjače svoje snage izvešće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle, Gvardijol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
22: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
21: Tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
20: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobjedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu tjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
20: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friederike Stolze. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pjesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija Seven u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga je izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolja je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Asenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noć je ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke.

najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je kronika dana, tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Mateja Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prve dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. E, sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška. Zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro. Na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda. I dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno Berlina zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana bilo izloženo temperaturama višim od 35 stupnjeva. Vremenska prognoza. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Marin Erak.